0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Softuni Buditel.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Лекси.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България on Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България on Air. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Budител.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
4: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: Radio On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: От шума на много хора, от досада и от мора,

0: България он ер. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

оставам твърде късно е вече за нещо по-друго. Какъв? Фалшив герой. Знам,

става. Твърде късно е за друго. Фалшив герой. Фалшив герой.

0: България On Air. Реклама.
1: България Air има нова лятна дестинация – Порто. Билетите вече са в продажба. Открий този колоритен португалски град с гледки към река Дуеро, автентична атмосфера и незабравими залези. Пътувай удобно с включен ръчен багаж до 12 кг и безплатен кетеринг на борда. Резервирай своя билет до Порто сега на air.bg.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Softuni Buditel.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Когато става дума за това, което ценим най-много, е важно да го защитим по най-добрият начин. Сърмеец. Вземете застраховка защитена фамилия или защитено имущество със специалните ни отстъпки от 20 или 30% до края на май. Разберете повече за промоционалните условия на armeets.bg. Armeets – 30 години заедно с вас!
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България On Air.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30. По България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.

0: България on Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България. Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на InvestorMediaPro.bg. С подкрепата

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги повече от 25 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90.FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30, Bloomberg TV България.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: world, crazy world, yeah.
1: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Русо Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, ще говорим за това може ли нашия национален герой Христо Ботев да бъде награден посмъртно с орден Стара планина. Ще говорим за това, кои са неговите най-близки хора, останали някакси в сянката на нашето внимание към великия ни поет и революционер. И ще говорим и защо сме забравили за истинското значение и роля в нашата история на големия ни възрожденец Свети Софроний Врачански. Ние не знаем много за него. А мои гости ще бъдат ученик Григор Стоянов, изследователя Момчил Димитров и колекционерът Георги Мъндев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще поговорим за нещо наистина грандиозно. Грандиозно. Представете си защитно съоръжение, което се простира от днешното Бургаско езеро чак до река Съзлийка, която е приток на Марица. А дължината му е 142 км. 142 км. И представлява земен ров, виждате го на картата, с дълбочина около 7 метра, и земен насип с височина 15 метра. Такова е било в древността. На места този насип и този ров достигал до ширина от 22 метра. Името на това нещо е Еркесия. Еркесия, което ще рече земен прорез. А румейските хронисти ще го наричат още голямата ограда или големия прекоп. Но това не е бил просто ров или ограда. Това е била сложна система за защита на държавната граница, българската, укрепена с дървени колове, пунктове и места за преминаване и митнически сборове. С други думи, това е била една истинска държавна граница, която по мащаб надхвърля дори днешното въображение на човек. Всичко това е построено най-вероятно след 705 година, когато румейският император Юстиниан II отстъпва на българите областта Загора, а нашия владетел Тервел получава титлата Кесар. Археологическата наука, забележете, ще открие, че българите са изградили не само това мощно чудо на югоизточната си граница, но и цяла система от валове, които покриват обширната територия на страната в онази епоха. Такива има още и на територията на днешна Румъния. Представете си, стотици и стотици километри земляни, каменни или зидани валове с десетки и десетки крепости и укрепени лагери към тях. Всъщност, поне два от старобългарските валове, Еркесията с дължина 142 км и Новакова бръзда, която е в Румъния, с дължина 330 км, надминава значително размерите на прочутия римски Адрианов вал в Британия. Той е 118 км и височина 3 метра. Каква е разликата? Разликата е, уважаеми зрители, че за Адриановия вал знаят по целия свят, а за Еркесията или нашия старобългарски роден вал, който и на нашата си територия, си знаем само ние. И то не всички. Защо ви разказвам за този ров или вал, както и да го наречем, чудовищен, огромен, и защо съм писал за него и по-подробно във втората ми книга, червената. Защото изграждането на огромни защитни съоръжения от пръс, дърва и камъни, чийто строеж изисква наличието на сравнително сложни инженерни познания и относително квалифицирани строители, опровергава тезата за българите като някакво диво номадско племе от степта, което живее по юрти и освен да язди коне и стреля с лък, не умее друго. Еркесията е едно и от косвените доказателства, че българската държава е съществувала далеч преди 681 година, защото издигането на такива колосални гранични валове с система за митнически сборове, митници, показва държавническо мислене и функции, които не могат да се формират само за две десетилетия, от 681 до 705 година. Възниква и друг интересен въпрос, леко шеговит. как преди 1320 и кусур години българската държава е могла да построи сравнително бързо такива огромни съоръжения и то практически ръчно, без машини, а днес ние с цялата си могъща техника на модерните времена повече от 50 години не можем да довършим две магистрали като хората. Така че нека помним еркесията. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо много интересно, нещо много важно. В навечерието на 150 годишнината от гибелта на Христо Ботев една много важна инициатива набира сили, а тя е националният ни герой да бъде награден посмъртно с най-висшия към момента български държавен орден, а именно Стара планина първа степен. Има такива практики по света, по принцип страните, които уважават своите герои, своята история. А мисля, че у нас на времето бяха наградени няколко български генерала от войните за национално обединение посмъртно. Най-хубавото в цялата тази идея, обаче, като че ли не е самата идея, а че в нейната основа стои един съвсем млад човек. Той е само на 16 години и днес е при мен. Представя ви господин Григор Стоянов. Добре дошъл, господин Стоянов.
1: Добре заварили.
0: Бихте ли се представили за нашите зрители?
1: Разбира се. Казвам се Григор Стоянов и съм ученик в 192-ро средно училище Христо Ботев в село Бистрица. На 16 години съм, като активно се интересувам както от политиката сната, така и от българската история и най-вече от личността на Христо Ботев, която изучавам вече от 2-3 години някъде.
0: Защо от Христо Ботев точно?
1: Христо Ботев, за инициативата специално ще кажа, защо точно сега се направи тази инициатива и защо е инициативата. Инициативата я направих по повод предстояща му 150 годишен от неговата гибел.
0: Аз читал и миналата година имаше ваше участие, т.е. това не е нещо възникнало сега. Вие отдавна работите по тази тема.
1: За посмъртно сега на Христо Ботев от 1 юни 2025, т.е. сега ще станат след има няма 20-ти на дни, ще станат общо една година откакто работя по тази инициатива и се боря да съберат подкрепа от държавните институции. Но по време на тази кампания, която за набира подкрепа за инициативата, има институции, които отказаха да дадат становище или дадоха негативно становище, което за мен остана наистина доста разочароващо. Да, аз съм си подготвил доста документи пред мен. Като, например, искам да кажа за инициативата, бях се обърнал тогава към 2025-та, към тогавашното правителство с премиер господин Росен Желязков.
0: Да. Аз мисля, дайте да опишем си самата инициатива. Тя е да се награди Христо Ботев посмъртно с орден Стара планина.
1: Да, като това е по случай 150 години и за изключително големите му заслуги, извънредно големи към българската държава и към Република България в областта на образованието, културата, науката, литературата и държавността, както и утвърждане на национално-освободителните борби в България.
0: Как се извършва по принцип награждането в България?
1: Награждаването се извършва по една много тромава, бих казал, много неприятна процедура. Подробно е разписана в закона за ордени и медалите на републиката или така наречена ЗОМРБ. ЗОМРБ гласи, че в член 11, за да се направи награждаване, е необходимо първо да се направи мотивирано предложение от сдружение с нестопанска цел, Българска академия на науките, БЧК, нали, Български Червен кръст, също така или може да го направи инициативен комитет на граждани. След това, готовото предложение, трябва да се изпрати или до Министерски съвет, или до Народното събрание и вече Народното събрание и правителството решават дали да предложат със свое решение на президента на Република България да издаде указ за посмъртното удостояване. Като това е много тромава процедура. Именно.
0: Тоест, тук има един бермудски триъгълник. Правителство, Народно събрание и президент.
1: Точно така.
0: Това са трите фактора. Едни трябва да предложат, другия да издаде.
1: Да, но финалното решение е в ръцете на държавния глава, тъй като ако той не желая или казва, че има съображение да не издаде указ, него, нали, по принцип, съответно няма да се проведе такова награждане, но ако държавния глава издаде указ, вече се пристъпва към последната процедура, която е да се връчи тържествено на церемония в гербовата зала в президентската институция. Този орден, било то на институция, тъй като знаем, че Ботев няма живи свои наследници.
0: Преки, иначе има, да. Да.
1: То има, но имам предвид като деца, нали, по такава линия. Да се връчи процедурата, така, в предишни практики се е връчвало или на държавна институция, или ако няма кой, както казах, по такава линия, да се вземе на институция, например, Национален военно-исторически музей, Национален литературен музей, къща музей Христо Ботев. Нали, дам като примери, разбира се.
0: А има ли такава практика? Аз си спомням нещо, мисля, че президента Плевнелиев беше дал такива награди. Има ли практика да се награждава посмъртно?
1: Точно така. Сега, ако може да се види на камерата...
0: Да, разбира се. Държавен вестник.
1: Държавен вестник от 8 януари 2013, като... със свои укази от номер 436 до 454 посмъртно по случай 100 години от избухване на Балканската война и за изключително, само секунда да погледна факсимиле, и за изключително големите му услуги към Република България по време на Балканската война са наградени генерал-лейтенант Михаил Савов, като ще кажа само част, нали, разбира се, генерал-лейтенант Иван Фичев, генерал от пехотата Иван Кутинчев, Стефан Тошев, също така Георги Тодоров, да не Никола Иванов.
0: Да.
1: Също така имаме Никола Генев.
0: Да. Практически всички български генерали от епохата. Включително и такива, които са противоречиви с някакъв
1: свой Радко Димитриев, да подчертаем, и Радко Димитриев.
0: Да.
1: Като указите са издадени всички. Са издадени на 20 декември 2012 от президента...
0: С какво ги награждават?
1: Господин Плевне, орден Стара планина първа степен, само че с мечове, защото са военни лица.
0: Да.
1: Докато за Ботев се води, че като гражданско, тъй като той не е функционирал в българската армия.
0: Тоест има такава практика?
1: Разбира се, даже съм си подготвил и един друг указ на президента Плевнелиев отново. Указ 126 от май месец 2014, с което се награждава посмъртно Георги Аспарухов Рангелов. За зрителите, които, нали, се чудят, това е
0: Гунди.
1: Награден с орден Стара планина първа степен за изключително големи заслуги към Република България в областта на спорта.
0: Добре.
1: Но се подчертава към Република България, въпреки че той е живял по време на Народна Република България.
0: Да, нищо, аз съм от Левски, Гунди заслужава. Какви са обструкциите на идеята за Ботев? Къде имате проблеми?
1: Проблемите...
0: Ботев също заслужава, меко казано.
1: Абсолютно, даже за мен това е твърде необходимо, но интересното, което осъзнах, е, че аз съм първия, който го предлага това нещо.
0: Да.
1: Но сега ще разкажа много интересни истории, много интересни документи ще покажа. На първо място, преди да започна с документите по институции, искам да изкажа от ефира на вашето предаване изключително високи благодарности към госпожа Ирена Николова, тя е директор на нашето училище, и към 192, като благодаря за подкрепата на училището, и като с две писма, едното е от 36.25, другото е от 8 май от миналия петък сега.
0: Да.
1: Като още в същия ден госпожа Николова издава писмо за подкрепата, и като с мое писмо от 8 май 1451 входящ номер съм помолил ръководството и заде подкрепа.
0: Тоест училището застава зад вас.
1: Да, това е писмото от 8 май, само да се види на камерата, с подписа на госпожа Николова с изходящ номер 273. И другото писмо, което това писмо, което сега го показах преди малко, адресирано до президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, до председателя на парламента, госпожа доцент доктор Михайла Доцова, и до министър-председател, новоизбрания вече, господин Румен Радев. А предишното писмо, което ето го и него, за подкрепа към инициативата от 30 юни. Това беше първата подкрепа от образователна институция, помежду другото. Като тя беше адресирана отново до власт. Имаше
0: добре,
1: на този тогава, път.
0: Къде са тънките моменти?
1: Тънки моменти тук идват, че има институции, които обичат да, така да се израза, да отбиват топката. Например.
0: Или да си прехвърлят топката.
1: Това също. Например.
0: Вижте, вие сте на 16 години, аз на 56, така че аз съм свикнал с тия прехвърляне на топката.
1: Разбира се.
0: Да, да.
1: Ще разказа след мъничко за Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието, какви за мен е...
0: Разказвайте сега, защото напредаме с времето.
1: Да, позиции давайте, имат.
0: Да.
1: Но първо ще започна с Министерство на туризма. Министерството на туризма с две свои писма, които са ето тези двете.
0: Да.
1: Едното е от 21 януари, другото е от 16 април, може да, да се види.
0: Да, да.
1: На камерата с тези две писма Министерството на туризма какъв отговор предоставя? Само забележете, господин Петров, да, и уважаемите зрители. Министерството на туризма, това е първият отговор, който, да, е от 21 януари,
0: да,
1: и то те не ми дават отговор, аз трябваше да си го поискам по закона за достъп до обществена информация. Да. И ми казва, че...
0: Тайна е, за Ботев е тайна.
1: Да.
0: Шегувам се, да.
1: А, не, има, да, някои, които не се мислят по този начин, да, институции. Ми казват ми, че по принцип уверяват ме, че Министерството на туризма, цитирам, подкрепя всички образователни културни възпоменателни инициативи за отдаване на почет и историческо признание, но, но не казва директно, да, ние подкрепяме инициативата Ботев да се удостои по смърт, да, не, не я подкрепяме.
0: По принцип подкрепят всичко хубаво, но без да казват нещо конкретно.
1: Да, да, и аз обаче, да, понеже аз в, така да кажем, в този смисъл съм нахален,
0: да, да,
1: се обръщам втори път към Министерство на туризма с цел те да ми предоставят отговор, като им казах, кажете дали подкрепят или не инициативата.
0: Да.
1: И те им върнаха отново уклончив отговор с това писмо,
0: да,
1: което от 30 април тази година, с което се преповтаря същия отговор, който и ми го изпращат същия отговор.
0: Да.
1: На практика с тези две писма е обективизирана позицията на Министерството на туризма.
0: А вие защо пишете до Министерството на туризма?
1: А защото се бях обърнал към всички министерства в страната,
0: да, да,
1: да подкрепят инициативата, независимо от кой ресурс.
0: Но вие сте създал, млади господине, само главоболие.
1: Ами,
0: сега представи си някой чиновник, трябва да седе, да мисли, да съгласува.
1: Това има работата, господин Петров. Все пак ние ги издържаме на... Те с нашите данъци се издържат, все пак така.
0: А, какви хубави мисли от един млад човек.
1: А,
0: други
1: пак
0: има ли такива, които... Така...
1: Други, и тук сега искам да разкажа един тотален за мен е, провал на Общинския съвет във Враца. Гледам го аз бях пуснал писмо да ме подкрепят.
0: Да.
1: Даже аз си го носа писмото.
0: Да.
1: Което писмо се казва на Общинския съвет, че на заседание на Общинския съвет, комисиите минаха по култура, така, така, да, така. На заседанието на Общинския съвет е на общинска съветничка.
0: Да.
1: Няма да казвам имена, да, нали, да, защото все пак право на отговор, знаете каква е процедурата.
0: Радвам се, че сте запознат така с медийното законодателство. Да.
1: Благодаря. Се казва... На заседанието на микрофон го казва, че най-големият орден за Ботев е това, че ние го носим сърцата си, да, и ботевския дух. Само да кажа на уважаемата общинска съветничка. Има млади хора, които изобщо нито знаят кой е Ботев, нито познават творчеството, да, нито живота на Ботев, и които говорят по него в адрес, да не казвам какви приказки,
0: добре,
1: в ефир.
0: Добре.
1: И за нея това... Може би най-голямото отличие за Ботев.
0: Може би проблема е, че ще кажат, ако наградим Ботев, ще трябва да наградим Левски.
1: Но по-притеснителното тук е.
0: Вазов, в смисъл, забелязвате ли тая тенденция?
1: Да, да. Сега ще обърнем внимание на това.
0: Да,
1: но
0: да,
1: по-притеснителното в Общински съвет, какво е? Слушайте сега, това беше просто гениално изказване. Значи, микрофонът е изключен, но явно някой не си го беше изключил след, да, заседанието, да, и се, не знам кой е общински съветник, обаче, да, беше жена, само това знам.
0: Да.
1: Казва, как ние ще наградим жител на Калофер? Ние не можем да наградим жител на Калофер. Представяте ли си?
0: Има право. Ето,
1: представяте ли си за какво?
0: Мисъл, да, да.
1: Това е страхотна мисъл просто. Това е...
0: А иначе тържествата са там, нали?
1: Естествено.
0: Да.
1: Те винаги цветя, венци, да, поднасят, но трябва да се замислят за изказванията, които правят, и за постъпките, които правят.
0: Да. Но те се поправят.
1: Но...
0: Сега като се разчуя, се поправят.
1: Връща ми се становище, да, на 29 август, да, от Постоянната комисия по образованието, писмото, да, приложено. Секунда. Ето и становището на комисията, което какво гласи? То гласи, че, цитирам, на практика казват писмо постъпи от Григор Стоянов, дъръбъра, да, дъръбъра, да, да, но както Министерство на туризма избягват въпроса. Не,
0: да,
1: казват,
0: ясно, да,
1: подкрепяме или не.
0: Да.
1: Но по-сериозният случай тук, който е, че това ме шокира. Не мога да наградим жител на Калофер. Представяте ли се за какво,
0: да,
1: говорим? А другото по-фрапантно нещо е отговор на Министерство на здравеопазването,
0: да,
1: което казва, че, цитирам, Министерството на здравеопазването не може да преценява разглезваното предложение предвид са откуда, тъй като по повод подобности трябва да са в системата на здравеопазването. С други думи, ми той Ботев не е бил в системата на здравеопазването,
0: да,
1: затова не мога да преценим дали да подкрепим или не,
0: да,
1: инициативата. Това,
0: да,
1: го казва държавна институция. Не, че говоря празни приказки. Ето го писмото, подписано от главен секретар на Министерство на здравеопазването.
0: Да.
1: И със втори отговор, това е от 7 октомври 25-та, със втори отговор от 25 март,
0: да,
1: те казват, че му уведомява, че Министерство на здравеопазването поддържа позицията че щом не е в здравеопазването институцията, тя няма, не може да разгледа дали е правилно или не е правилно, дали да подкрепят или не. И другото, което е Министерство на правосъдието, това е един огромен казус, който имам с тях. Сигурно вече...
0: О, там ще е много юридическо.
1: Там
0: но аз като ви гледам, вие сте станал покрай тази история вече на 80% добър юрист.
1: Вижте сега.
0: Да, да.
1: Един, два, три, че... пет отговора от Министерство на правосъдието, които ми се казва, че те ще подкрепят само ако има законови основания. Това са пет отговора.
0: Да, ами...
1: Тоест, и се придържат към становището на Министерство на отбраната. Винаги, което становище на Министерство на отбраната какво беше?
0: Да.
1: Че според тях...
0: Да би да смятат, че Ботев трябва да бил адвокат, съдия или прокурор, за да се награди.
1: По принцип, те Министерство на правосъдието се придържа към позицията на Министерство на отбраната, изразена с това писмо, което какво казва това писмо?
0: Какво казва?
1: Че Ботев имало вече паметници, имало булеварди, имало училища и те не смятат, че инициативата ми е законна, тъй като не попада в приложното поле на закона за ордени и медали според тях. Но това не е така. И Министерството на правосъдието много пъти обича да отбива топката именно с тяхното становище.
0: Добре, а вие как си обяснявате тази реакция? По принцип най-лесното е да кажат подкрепяме. То нищо не ги задължава.
1: По принцип, нито аз съм ги задължил.
0: Не говоря, помислете, влезте в техните обувки според вас, защото те.
1: Ами, според мен, защото за мен има две хипотези като граждан, защото не мога да вляза в тяхните обувки напълно, тъй като не мога да разбера те какво искат да кажат. Два варианта, аз така го така мисля. След малко ще поговорим в оставащото ни време и за самия Ботев.
0: Да.
1: Но исках това много да го представя.
0: Да.
1: И да поговорим дали има такива прецеденти в Европа. Но, да кажа сега, според мен има два варианта. Или хората наистина
0: спазват буквата на закона.
1: Буквата на закона
0: и не знаят.
1: И не знаят самия закон, защото съм попадал на такива институции, които не го знаят.
0: Да.
1: Някои казаха, че трябва да започне от президента на републиката. Например, Министерството на труда и социалната политика. Изобщо не ми върнаха отговора по телефона. Казаха ми, така инициатива трябва да почне от президента. Не може от нас. Но второто, което е, че тези хора наистина по този начин мислят. Което ако е второто, ще е много по-притеснително, поне за мен е притеснително, ако е второто, че хората наистина имат такъв поглед върху нещата. Но това са двете хипотези, които аз мисля, защото е така.
0: Добре, понеже вървим към финала, вече сме над 20 минути доста.
1: Извинявам се,
0: за Ботев ще ми гостувате друг път, не се притеснявайте за неговата личност.
1: Но нали, важното беше инициативата.
0: Има ли такива практики в Европа?
1: Абсолютно, да.
0: Аз самия знам за Чехия, поне съм изследвал Владимир Сис.
1: Аз съм си извадил.
0: Да, да.
1: Извадил съм си за Полша,
0: кажете накратко,
1: Унгария,
0: да.
1: Франция, Литва, Украина, Румъния, Гърция и Сърбия. Като Сърбия е много близо до моята инициатива, защото те са наградили с най-високи орден на Караджорджевата звезда, Караджорджа Петрович,
0: да.
1: Който Караджорджа Петрович е водач на първото сръбско въстание срещу Османската империя.
0: Да. Тоест, Украина я да дадем и за другата страна, че някой ще каже, дайте нещо евроатлантическо. Нещо
1: да, айде сега евроатлантическо, да не ни обвинят, че не сме евроатлантици, нали, в кръга. Нали,
0: да, в кръга на шегата. Да.
1: В кръга на шегата. Украина, Степан Бандера, с отличие герой на Украина, като за Степан Бандера, за много украинци е символ на борбата за независимо
0: украинска държава. Независимо, за други не е. Така.
1: Срещу чуждо. Но
0: Франция?
1: Франция, Жан Молен е награден от президента на Франция с орден на освобождението. Всички са посмъртно наградени.
0: Да, ясно, ясно. Да.
1: Жан Молен обединява френската съпротива срещу нацистска Германия във Втората световна война и умира след изтезание, но без да предаде своите съратници, както прави Левски.
0: Още един пример.
1: Който казва, че нали, сам съм, други няма. Това са думите на Левски.
0: Да.
1: И другия, който е близък, е полския вариант, който така доста ме заинтригова.
0: Полша е държава, която тачи историята си.
1: Абсолютно.
0: Да, да.
1: И България трябва да взима пример от тези държави.
0: Да, да.
1: Витолд Пилецки, не знам правилно дали му произнасям името, награден с най-високия орден на Белия орел, като този човек доброволно влиза в лагера Аушвиц и организира съпротива, като информира света за нацистските престъпления и въобще жестокостите, които се случват там, като той е символ на саможертвата и смелостта в Полша и награден
0: за финал. Знаете ли кой е бил инициатор на идеята за генералите от Балканската война? Президента или Министерството
1: на отбраната? Това, понеже се разрових, инициативата е била на А може ли да кажем имена на политици?
0: Може, да.
1: Добре. Чудесно. Инициативата е била на тогавашното правителство на с министър-председател Бойко Борисов,
0: да,
1: и тогавашния министър на отбраната в това е 2000...
0: Първия мандат. Да.
1: Първия мандат. Първия мандат, преди да подадат оставка, да, след протестите, да, през февруари, да, 2013-та.
0: Аню Ангелов беше тогава министър.
1: Да, да, малко, да, ми е трудно да му произнеса, да, първото, да, име за това. Министър, да, Ангелов, ще казвам.
0: Да, да, да.
1: Той и то по неговата инициатива на министър Ангелов е да се наградат по случай 100 години, години от избухване на Прилското. Война. На, да, в Прилското, а са некъде отидоха на Балканската война, извинявам се.
0: Добре, господин Стоянов. Просто това, което казахте, първо е много важно. В някакъв смисъл и много смущаващо
1: само
0: като реакция.
1: Преди да, да, приключ... да, преди да приключим, да ви стисна ръка все пак за поканата, да ви благодаря.
0: Моля.
1: Благодаря.
0: Аз ви стискам ръката. Заповядайте.
1: Добре.
0: Винаги сте добре дошъл. Как да кажа? Какво да кажа преди рекламите? Останете все такъв буден гражданин. Благодаря ви.
1: И аз ви
0: благодаря.
1: Ще
0: се видим след рекламите по България ОНР.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР. България ОНЕР.
0: Уважаеми зрители, в нашата история има една забележителна личност, за която надявам се всички знаем, но като че ли не знаем всичко. Или сме позабравили, как да кажа, истинската и стойност. Става дума за прочутия ни възрожденец Стойко Владиславов, по-известен като Свети Софроний Врачански. Личност с необикновена съдба и живот. Родоначалник практически на големия род Богориди. Негов внук е княз Стефан Богориди. Българинът, според мен, достигнал едни от най-високите позиции в Османската империя. Бил управител на Влашко, на Молдова, княз на остров Самос е бил управител. Единственият християнин, казва, с чиято къща гост бил самия османски султан. Но това е внукът. А днес ще говорим за дядото, така да се каже, Софроний. Човекът, който не само преписва и разпространява Паисиевата история, с което, надявам се, всички знаем, че това е правило, но става и основен политически представител на българите в международен мащаб в онази епоха. Може да се каже директно, че чисто в политически и дипломатически план, това е бащата на българското национално възраждане. И така при мен е и следователя на неговия живот, Момчил Димитров.
3: Здравейте, господин Петров. Много ви благодаря за поканата.
0: Откъде да започнем историята на Софроний Врачански? С това, което знаем или с това, което не знаем?
3: Ами първо, искам да задам един въпрос. Преди 20-ти на години имаше една класация Великите българи. Топ 100 на българите, които е. На кое място мислите, че беше класиран Софроний Врачански?
0: Нямам представа, забрал съм.
3: На 90-то.
0: На 90-то?
3: Така, на 90-то място. Само да ви кажа, че до освобождението, това е била най-популярната личност в България и въобще възрожденците се боготворяли.
0: Имало е култ към него.
3: Култ, абсолютен култ е имало. И другото, аз съм изгледал всички предавания по тази тема, по телевизията, по YouTube подкасти. Да не спомена имена на професорите, всичките професори, които пишат учебници, казват, че той е най-големия.
0: Да.
3: Тук въпрос е, защо става това разминаване? И после ще влеземе в детайли. Проблема е в голяма част в образователната система. Ние някакси възраждането го разглеждаме, ще дам една така метафората. Една метафора ще ви дам за като един филм, екшен,
0: да,
3: филм,
0: да,
3: който се разказва само края на филма.
0: Как, а Прилското въстание и Руско-турската война.
3: Точно така.
0: Да.
3: Накрая дошли, екшен героя и на всичко приключва, идва полицията, пожарната и надписи. Това е.
0: Много добра метафора, точно така. Да.
3: Тук е проблема, че нас не разказва целият филм. Тоест, ние гледаме само края. Гледаме героичното. Но то си има...
0: Това не изглежда някакси все едно изведнъж е станало.
3: Да.
0: А да, то са два века преди това.
3: Да. Те са два века преди това. Да не ви кажа, че ако тръгнаме са три, ако хванем от Чипровци, което е, бих казал, че това е прототипа на възраждането. Значи там имаме Стефан Болган, който Петър Богдан, извинявайте, който пише първата българска история. Да. Имаме Филип Станиславов, който прави първата печатна книга «Авагар». Имаме и прави обиколки, такива като Пъси Хилендарски и Софрони Върчански и страната, нали такава. Да? Просто има нещо, което е заложено преди това. И тук проблема е, че ние наистина разказваме края, разказваме героичното, но тези хора не са се явили просто
0: на голо
3: така.
0: Поле, да.
3: Не
0: да.
3: Са се явили на голо поле. Има няколко поколения, които аз мисля, че ние сме длъжни пред тези хора да разкажем поне откъде започват.
0: И ако отидем към
3: нещата.
0: Софрони Врачански, за него знаем това е препис на Паисиевата история, бил свещеник и общо взето тук приключва.
3: Така.
0: Бил много полезен. И с това горе-долу на... Поне по мои впечатления, така на хората, които не се интересуват особено от история, знанията приключват.
3: Ами, това е. Сега ще ви разкажа защо са такива знания стигат до нас. Дори хора, като кажа Софрони Врачански, като е роден във Враца.
0: Да.
3: Така, значи да почнем от Котел. Котел наистина е люлката на българското възраждане. Бих казал, че ако не разбереме Котел, ние не можем да разбереме възраждането, както и Софрони. Значи всичко тръгва оттам.
0: Софрони е бил епископ на Враца, нали? Оттам идва, да.
3: Ами, да, значи това е дервенджийско селище, където е със специален статут.
0: Да.
3: И нямат, имат облегчени данъци, по-малко древенджийско, искам да кажа, пазители са на прохода, Котленския проход.
0: Да.
3: И са можели да се развиват, както преди малко ви казах за Чипровци, с била екстериториална територия, нали, на тези католиците,
0: да.
3: Католическата община. И те се развивали.
0: Да.
3: И то е една гранична зона, където хората са малко по-специфични. Те са на границата между севера и юга и трябва да са по-дипломатични. Просто такава им е...
0: Да.
3: То може би и такава е съдбата.
0: Географската
3: на
0: среда.
3: Географската, да. Тоест, ние трябва да гледаме и геополитиката, защото това е едно геополитическо място и трябва да се разгледа, нали, геополитически. Другото, то е от много богат род. Значи, те са джелепкишани.
0: Търговци
3: на добитък,
0: да.
3: Които мога да ви кажа, че ние в нашето общество си говорим за овцата, нали, ние сме овчи народ, нали, обиждаме овцата,
0: народ
3: а тя
0: овчари,
3: фактически
0: да.
3: Тя ни е спасила, защото ние аристокрацията идва оттам, новата, която е 18-19 век, защото ние сме продавали за месо, за армията и за вълна. И ние оттам имаме пари, за да може да инвестираме в образование, в черкви и така нататък.
0: Да.
3: То е такъв род и са богати и, как ви кажа, значи той е имал къща, т.е. той е живел богат дом, докато повечето хора са живяли в землянки, с една дупка на землянката, слънцето, малко свети и с добитъка. А докато той е имал дори такава къща, осигурено му е сериозно образование от поп Милко Котленски, който ти да имаш, нали, нещо като частен учител. И той е бил много образован. И той е бил с много крачки напред.
0: Паисий Хилендарски ли? Срещата с Паисий Хилендарски ли променя живота му?
3: Да. Ще ви кажа защо. В популярната историография в България е, че възраждането започва, нали, грубо казвам, 1762 година,
0: от Паисиевата история.
3: От Паисиевата история.
0: Да.
3: Аз имам една друга теза, че тя започва 65. Защото когато началото на 1765 година заедно преписват януари месец в Котел историята, той му дава много знания.
0: Значи,
3: представете си, представете си един 26 годишен млад човек, как научава за царете,
0: патриарси,
3: за каква държава сме имали.
0: Да.
3: Фактически, той през целия си живот го използва това знанието като оръжие. Защото този неграмотен народ 99,9%, той знае няколко езика. И аз бих казал, че това, което знае за миналото на България, той го използва като нотариален акт. Тоест, той е можел да казва кой е наследник, кой не е, защото другите не са знаели, че такова нещо съществува.
0: По принцип, българската нация се възражда на основите на историята.
3: Точно така, на историята. Но той е вървял и е казвал, ами, много хора са казвали, ами аз съм наследник от болярски род, аз съм от тези, кои си цар, да, ама той казва, ама тук не го пише.
0: Да.
3: И то е много интересно. И сега искам да ви разкажа защо, къде идва проблема с него от българските историци, на къде ни насочиха. то е като, аз го наричам фокус и дефокус. Моля да дам пример с вас, с вашата биография. Значи, вие имате, вие сте оказали, не завършили сте школата, МВР школата,
0: да, да.
3: Бил сте сценарист, бил сте политик и сега сте водещ.
0: Да.
3: Тоест, след 100 години, ако има,
0: зависи къде е фокуса.
3: Ако има историк,
0: да, да,
3: който да пише за личността, нали, защото
0: вие сте разрушени. Далеч отидохме, да.
3: Защо не?
0: Да, да.
3: Да пише за вас, той може да насочи фокуса друга. Аз, например, бих написал, че правите голямо дело, нали, с историческите си предавания.
0: Да, да.
3: И те какво правят? Те не лъжат, но изместват фокуса. И казват, ами той е един преписвач, той е написал неделник
0: и стига толкова. Те не го казват
3: неуважително. Точно така го казват.
0: Да.
3: Точно така го казват. Стъпват на, това е наивно според мен, на житие и страдания на грешна шизофрония, защото ако ние тръгнем да прочетеме той какво пише вътре, това е най-нещастният човек на света.
0: Да.
3: Значи те го преследват.
0: Чел
3: съм бесят го.
0: Опити за изнасилване, да, побойща.
3: Да, значи, това,
0: това
3: е толкова
0: по времето
3: тъжа,
0: на Осман Позванто го, нали? Така, тия,
3: да,
0: там,
3: да, да, кърджалийско време. Това е най-тежкото
0: да,
3: време.
0: Да, да.
3: И
0: човек, още, който смята, че сме живели в някакво супер време по време на Османската империя, като прочете тая книга, направо му настръхват косите.
3: Абсолютно.
0: За 30 страници, 7 убийства, опити за убийства, изнасилване и кой, какво ли още не.
3: През 1978 година великата Вера Мутафчиева написа книга за него, където доказа, че той послъгва. Той го е направил с друга цел да го даде на руснаците, да, да покаже, че народът е нещастен, за да може да дойде. Иначе неговата съдба...
0: Ако говорим за международното му значение, кое е основното? Може би това, което най-много се пропуска?
3: Ами най-много се пропуска, то може би отиваме това вече към края. Значи, той е единственият признат от Великите сили за 500 години. И няма друг такъв.
0: Като представител на българите.
3: Да, той е архиерей български. Замбин и Некович, прословутата мисия, която отиват в Санкт-Петербург да молят императора да освободи българите, 4 години не са допускани. Седят отвънка и не са допускани.
0: Да.
3: Той е с пълномощно, че е той, те му казва, външния министър казва, вика, щом Софрони го е написал, той може. Става. Тоест, той е бил на... Той е бил сред равни. Което това аз не знам да се е случвало в тези 500 години. Някой, освен, нали, мисиите на Петър Богдан и в, на Запад, които са били. И той е бил...
0: Искам, а как, това, как бил... е постигнал този авторитет?
3: Ами това е казвам. Значи първо...
0: Защото ние говорим за името, но не забравяйте, че хората въобще са забрали какъв е живота му.
3: Ами, пак казвам, много високо образован. Рано се е сетил, че за да в империята, за да можеш да се развиваш, ти трябва да имаш статут. Единственият статут тогава, което може да бъде, да вървиш по църковната иерархия.
0: Вие ми казахте, като говориха по телефона, че без него нямаше въобще да сме българи.
3: Абсолютно. Абсолютно, защото тогава сме били... Значи тогава се задейства гръцкия проект.
0: Да, на Екатерина Велика.
3: На Екатерина Велика, но там това е на Евгений Булгарис.
0: Да.
3: И Паисий Хилендарски много добре го усещал, защото ние отиваме да се грецизираме. Защото там това е официалният език на империята за търговия. И...
0: Да. Ние сме били, как беше?
3: В
0: Румилет, нали така
3: да,
0: се нарича?
3: Да, да, да, да, да. И се превръща нещо като ремейк преди 1000 години, каквото е било, значи 1760 и някой, как преди Борис, 900 години по-рано, да, нали, как са искали да ни гърцизират, нали, Византия, да, и дори когато църковната ни борба, нали, 60-70 години вече завършва, точно 1000 години от същото, което Борис първи се е борил. Не просто, да, благодарение на гърците, ние сме българи. Защото това натискане и това, което, нали, не, да кажем, с меката сила, ги е, ни е втвърдило, за да кажем, не, пък и ние си имаме история, ние сме българи.
0: Врачански ли е в основата на това да водим битка за църковна независимост 100 години по-късно?
3: Да, да. Значи той прави няколко, би го казал, няколко пъти, няколко канала. нали, това, все пак помни какво му е казал Пейси Хилендарски. Значи, първо, много важно е да се образоват хората. Значи ти не можеш без елит да направиш държава. Много хора казват, ами що не се освободихме по-рано. И какво щяхме да правим без елит? Който той е единствения учен човек в цялото българско землище. Където след това...
0: Тоест, едното почта... образование.
3: Образование.
0: Другото би нашли гора до султанската власт.
3: Да, значи, значи да. Църквата е изключително важна, защото живеем в такава империя. Значи там такъв ти е статута. Трябва да имаш съд. Дори... И какво прави той? Няколко линии. Неговите внуци, той ги праща в бейската школа в Влашко, да учат, да се образоват. И той ги програмира да застанат до султана. Т.е. ти, когато си на централно място във властта, както казах, споменахте Стефан Богоруй, ти можеш да влияеш.
0: Да.
3: По-късно ще ви разкажа набързо, нали, защо Стефан Богоруй стига до там и влияе. Той помогна.
0: Защо стига? Тъй като ние напредаме с времето. Защо стига? Стефан Богоруй е княз Стефан Богоруй.
3: Дядо му е бил нещо повече, което не се казва никъде. Имало огромни контакти. И е бил признат в целия свят. Тоест тогавашния свят, нали, европейски. Бил е признат и от Руската империя, от Австро-Унгария, от Австрия, извинявайте, австрийската тогава, от Османската. Не са го закачали. Просто представете си как този човек си обикалял спокойно по кърджалийското време и никой не го е закачал. Прословутото му затваряне, където казва, че бил задържан, арестуван от Пазвантоглу. Ами, аз ще ви извадя в един от... това е много интересно, може всеки да го намери, има PDF формат в интернет. Софрони Върчански, книжовник и политик на новото време от 2011 година. И там се пише, че Пазвантоглу му плащал по 7 гроша на ден заплата. Това са 7665 гроша за целия му престой. И само да ви кажа, че за 1 грош е можел да си купиш 4 овце. Разполагал е с библиотека, която е 2500 книги, е можел да чете. Той там прави виденските сборници, превежда ги.
0: Уникален труд. Тома със сериозна библиотека и по днешни стандарти.
3: Уникален труд и той ги превеждал от гръцки. Такива неща пише, че...
0: А да направим и сметка колко е струвала една книга тогава.
3: И да ви кажа за неделника...
0: Цената на една лека кола днес.
3: Ами да, изключително скъпо е било. Изключително скъпо е било. И кажа нещо друго, защото за прословутия неделник, защото вижте те, както да ги въртим нещата, те се въртят около парите. Разказа в историческия разказ липсват, но където и да пипнем е свързано с пари. Нашите възрожденци, всичките са от богати семейства. Няма някой, който да не е от богато. Единствено Захари Стоянов, но вие знаете, той се оплаква какво му се случва с котленските чорбаджи.
0: Да.
3: Но само от това, което е спечелил от Киркидяк, от неделника, са 17500 гроша, което се равнява, ако сметнем, аз да го кажем на зрителите, ако една овца в момента струва 120 евро, днешна сума, това са 10 милиона. И изключително богати. И да ви кажа нещо интересно, според мен и според имам един ваш събеседник преди време, говореше за правнука на Ивелин Любенов, за правнука на Поликрап Патарийски. Той има теза, че са от царски род. Че рода на Софрония от царски род. И т.е. когато има една такава легенда с нотариалния акт, той може да прави каквото си иска. И тук има едно нещо много интересно, което искам да ви разкажа. Раковски, в какъв смисъл искам да го кажа, Раковски пише, че около Пазвантоглу имало двама българи, които имената той не ги спозовава, които му внушавали мислите да се средоточи всичките хайдушки чети и да предприеме една общо въстание против султанската власт. А тия му внушавали убеждението, че неговото родопоколение се теглило уж от българските царе. Тоест, Вижте какво се случва. Според мен това е бил Софрони, защото само той е имал знанието, нали, кой е бил, нали, да каже кой е цар, кой не, и Емануил Шишманоглу. Тоест имаме

0: да не бутне народа просто е така на заколение, нали, да се убеди. Много интересен. Много интересен и наистина това, това е голямо престъпление. Аз според мен трябва да бъде в топ 10. Нали, но да го сложат на 90-то място, това означава, че хората не знаят за него.
1: Това... Като обобщение, какво да знаят българите за Софрони Врачански? Освен това, че е преписал поисевата история и е разпространял, ами... и е издал първата книга на печатана в български, нали така?
0: Ами, това, което искам да кажа на, на зрителите, че ако не се разбере Софрони и Котел, не можеш да разбереш Възраждането и Левски и Ботев, защото това е един път. Не е нужно да правим ранг листа, нали? Но особено и семейството Богориди, то е изключително, това е династия, за която ние трябва да се гордеем, която и тя оставена в страни.
1: Добре, добре, господин Димитров. Може би една от метафорите много ми хареса. Може би трябва да гледаме целия филм, а не само финала му.
0: Аз само
1: говоря
0: ще ви
1: филма на Възраждането.
0: Аз само ще ви допълня.
1: Да.
0: Той е цял сериал.
1: Той е цял сериал. Добре, благодаря ви още веднъж. Надявам се скоро да се видим пак по тема, която вие така обичате историята и я познавате много добре. След рекламите по България On Air, в тяхната история ще говорим за хората в сянката на великия ни поет Ботев или за близките му хора, които ние за жалост сме забравили.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, съвсем скоро ще почетем 150 години от гибелта на големия революционер и наистина гениален поет Христо Ботев. Тоест, надявам се да я почетем подобаващо. Решихме с моя следващ гост, който от години изследва делото и живота на Ботев, да ви разкажем за някои от неговите близки хора, които остават, как да кажа, някакси в сянката на поета или по-скоро в сянката на нашето внимание, чисто към историята. Например, един от братята му е герой от битката при Сливница, ранен е, загива, Боян Ботев. Друг от братята му, Кирил Ботев, един достолепен български генерал, също е бил, мисля, че четник в неговата чета, но не са само те. И така, за, при мен, за да разкажа за тези, за които загубата на Ботев е била съвсем реална и голяма загуба, загуба на път и кръв, е големият ни колекционер, господин Георги Мъндев. Добре дошъл, господин Мъндев.
5: Здравейте, господин Петров, на вас и на вашите зрители. Радвам се, като дойда във вашето студио, защото давате възможност хората да така да гледат, да погледнат на една тема, която наистина се заслужава да обърне внимание. Аз гледах и първия ваш гост, и втория. Изключително се радвам. Изключително се радвам на такива деца. Да. Това са децата на България, в които имаме вярата, че утре ще направят една по-добра държава. Защото след освобождението, така ли, иначе нравите почват да западат. Тези хора, тези герои, за които сега говорим, и за които се стремим да им дадем някаква, да отдадем някаква почет към тях, се забравят. Тогава са едни времена, буйни времена, и тогава Захари Стоянов казва така: вижте, аз ще направя от името на Христо Ботев, ще направя кумир, ще направя човек, който да бъде като символ на нацията. Да, Ботев, може би, Илия Бешков има едно есе, много хубаво есе, 1939 или 40-та година, изключително той казва така: Ботев е земята и небето, Ботев е въздуха на тази земя. Докато има Ботев, докато има спомена за Ботев, ще има и България. И ние сега виждаме, че ето тези деца, те се претворяват, защото нашите родители са ни дали това чувство да работим. Аз съм инженер, но занимавам се, работа, интересувам се, защото за мен това е любов. Това е любов към България, любов е към тези герои, които наистина оставяха. Вие представяте ли си Христо Ботев да остави дете на 40 дни? Вие представяте ли си мъж, да, баща да остави дете на 40 дни
1: и да
5: отиде на Голгота, защото той определено, каквито и надежди да храни, той е знаел, че с една чета от 200 човека не може да обърне една империя.
1: Имах на времето в Косицата гимназия една учителка по литература Димова, Кремена Димова, и тя след това не викаше: гледайте се,

0: Есто на Ботев. Това по време на соца, ние тогава не се учеше за брат му Кирил Ботев, нали, той бил адъптант на Фердинанд. И тя ни казваше, вижте от какво семейство е, вижте какви хора е възпитало това семейство. Нали, че баща му е бил един от най-големите учители, майка му. И аз затова ви поканих и по тая тема.
1: Смисъл, ето, виждате,
0: няма случайни
1: виждате,
0: работи.
1: Няма случайни работи. Да. Ето, виждате за тези хора, които говорим постоянно и за следващия гост, който говореше за Софрони Врачански. Да. Тези събития, които се случват в българската история, се случват от имена, от семейства, които дават възпитанието, дават духа на тези хора. Защото как може един баща, Ботю Петков, който е символ на него, на него време, като един от най-добрите учители в България.
0: Да, да. Широка обща култура, много знания, да.
1: Аз имам и книги, издадени от Ботю Петков. Имам той един от преводите на Юрий Венелин, който превежда Юрий Венелин, който прави едно от първата книжка за психология, душесловие на децата, да знаем как да се отнасяме към децата. Да. Това са страхотни хора. Това са хора, които наистина носят ми майка му.
0: Да.
1: Такъв род. Ето аз съм ви донесъл, съм ви показал, надявам се, че ще се видят много работи. Майката, която е на Ботю Петков, Анна Нектариева, това е от един страхотен род, карловски, които са сродени, които са с Полиевите. Полиевия род, аз имам поне и родословието, което са ги показал, и Дренковия род тук, които са това нещо, което беше за Дренковия род. Аз имам документи, след малко ще ви ги покажа, на игуменията на Калоферския женски манастир, игуменния Валентина. Бог да я прости, една изключителна личност, която аз просто чувствах като втора майка.
0: Тоест, защото Ботев стои един голям род, да.
1: която беше като млада жена, тръгнала да изследва рода на майката на Христо Ботев и обиколила в България. И аз съм ви представил там това родословие, което беше. Тя изследваше и родословието на монахините, които са били в рода на Христо Ботев, защото той много често има една харитина, която е била сестра на баща му, което той много често бил ходил при нея, една Хаджи Христина, която била пък в Долния Метох. Имало е много над 170 монахини в тези два женски манастира, които са били в Калофер.
0: А баща му ли е така в основата на тая изключително обща култура, която има Ботев?
1: Вижте, сега, като погледнете, аз искам да се обърна към младите хора на България, защото младите са бъдещето. Имахме преди малко, говорихме преди да влезем в студиото, че младите са свикнали така, като погледнат и ChatGPT-то, да погледнат и да почнат да четат нещо, което много е подвеждащо и което не дава точна информация за всичко това.
0: Изкуствен интелект, погледнем... уважаеми зрители, често халюцинира и си измисля факти, които не съществуват в реалността.
1: Когато погледнем в Уикпедия, пише майката на Христо Ботев е била неука жена. Знаела само над 300 песни, което няма как да се случи. Защото нейният баща, тя е била от Дренковия род. Са били едни Дренковия род. Нейният баща е... даже го има, защото аз все пак и колекционирам и старопечатни книги, го има на книги след 1860 година, го има на книги, които го пише като спомоществувател. Най-интересното в тези книги, старопечатни книги, е когато отгърнеш последните страници, там има спомоществувателите, които са давали пари преди това да се отпечатат и тези са били спонсорите на това. Да. Той е бил такъв. И не може този човек, който е бил отворен към обществото, да не възпита жена си, дъщеря си да чете и да пише. Така и както и в семейството на Ботю Петков. Аз, нали, коментирахме, Ботю Петков, един от най-добрите учители в областта, все пак ученик на Райно Попович, страхотна личност като възможности. Той е бил, когато е учил в Одеса, са правили, той е бил в Одеската семинария, са правили изследвания между 13 човека. Той е бил в първите трима като най-капацитетен, най-добре възприемащ уроците учението. Да. Този човек няма как да не научи жена си.
0: Ами то като вземеш и И братите на Ботев, ето, единия генерал лейтенант става.
1: Да, да.
0: Другия загива при Сливница, но е учил във военно училище. Третия, мисля, че на Пловдивската библиотека
1: да, той
0: става
1: там,
0: директор.
1: Да, смисъл, това почува туберкулоза.
0: Не е само Ботев, Стефан, като около него, значи те вирасва в такава семейна среда.
1: И когато говорим, когато говорим за майка му, за баба Иванка, може би да кажем едни хубави думи. В епохата проклета, точно формулировката, в онази далечна проклета епоха е родила син. И в слава на сина и на майката на поета, глави ние нека преклоним. Защото тези хора, тези синове, които тя е родила 9 деца, като 3 умират по-рано, между 3 и 5 годишни умират децата, като тези деца, които също е една дъщеря, която има, тя е имала 2 дъщери и 7 момчета е родила. Приблизително през 2 години ги е родила. Най-малкият Боян, да. Боян, който умирах, даже между другото, той се падаха, сега на 6 май се падаха 160 години от неговото рождение.
0: Да.
1: И това са наистина забележителни личности. Лошото е това, че рода на Христо Ботев не оставя кръвни наследници. Рода на Ботев има наследници. Има, генерал Кирил Ботев има един наследник, който е наследник. Аз го познавам, приятел ми е, но не е кръвен наследник.
0: Боян Ботев има.
1: Боян Ботев, да. Той, аз имам данни, защото ето имаме и записка от оригинална записка. Аз имам оригиналните, не оригиналните, копия са на това на акта за актовете за раждането, на това на Мария Христова. Мария Христова, която на Боян майка му не е Венета, а първо се е кръщали Мария и малко след това, като станала по-голямка, тогава я прекръщават Венета.
0: Да.
1: Тя се е кръщала Мария, защото генерал Кирил Ботев се жени, мисля, че след Сръбско-българската война, той завършва Сюмюр
0: кавалерийската
1: школа.
0: Да,
1: и
0: Франция,
1: от 81 до 83 година идва се тук за Сръбско-българската война и заминава пак 86 година, отива в Брюксел да завърши там академия. И там се оженва за една Мари Розуер Дюла Розиер, която е била от богат, много богат белгийски род.
0: Да.
1: Те са родени в Шарл де Руа. Аз имам и приятели в Шарл де Руа, които пратих за изследване в историческия, в архивите, в историческите архиви. Но иска да ви кажа, ето това са едни записки, защото аз ви казах, че бях много голям приятел и много обичах тази жена, която е игуменя Валентина. Тя ми остави записки, с нейния подпис, че какво се носи преданието. Когато вижда генерал Кирил Ботев с Мари Розиер, че няма да имат деца, след 4-5 години, носят се сега всякакви слухове. Аз съм чувал, че този, който го кръщават Христо Кирилов Ботев, е бил незаконен син на Кирил Ботев, че от една негова слугиня, че те са, когато са, да разбирате ли, носят се в обществото, се носят много приказки, които са неоправдани. Аз заради това, когато идвам, първо искам да ви кажа, аз трябва да се загледаме и да се заслушаме първо в историците. Ние като изследователи, като търсачи на истории и на документи, може би може да помагаме, но все пак главната дума имат историците, към които трябва да се обръщаме по-често.
0: А приемате ли това, че част от хората около Ботев така са в неговата сянка? Нали, всичко, цялото внимание е концентрирано върху него и ние като че ли позабравяме за братята му.
1: Да, ето една възможност в момента, което давате ви с едно предаване, което да се говори за, други. Защото ето, аз ви казах, този род Полиеви, който е майката Анна Нектарева, майката на Ботю Петков, от този род, те са в рода и са Христо Евлогий Георгиеви. Аз имам едни записки, които са записани, че когато Ботев тръгва той се взима оръжие от една фирма в Букурещ, в Румъния. Когато ги взима, на следващия или последващия ден отива Евлоги Георгиев да ги плати. Така че и с тази прословута сделка, която е за, която е за Луита и Пастърмата, да, която да. Става тези врачани, които събират, да. То е една такава много, много, много интересна история. Ако друг път, може би, ще имаме време да я разкажем, защото по някакъв начин тя може би е свързана и със смъртта на Ботев. Изчезват много пари там и има някакви заченки. Аз искам да ви дам и възможност, ако има възможност и по-нататък, добре. За Ботев, не само в едно предаване, може да говорим в много-много предавания, защото все пак ние търсим истината. Въпрос,
0: тъй като на времето, преди години, пуснах един пост за Кирил Ботев, един човек, знаете какво ми написа? Ма какво ми го хвалиш, вика Кирил Ботев, царски генерал, адъютант на Фердинанд, виж, брат му, нали, загинал млад. Е, да, ама нали, Кирил Ботев е бил четник при Ботев, бил естествено, е заточен.
1: Естествено.
0: Един вид, че един дал нали, курбан, а другия си е живял живота. Демек,
1: не,
0: че...
1: глупости. Да, вижте, хората са всякакви.
0: Да.
1: И децата са всякакви, но ето ни трябва ето едно такова дете, което наистина ми изпълни сърцето с удовлетворение, с удоволствие да го слушам. Да. И да огледам.
0: Те първо се сблъсква живота то.
1: Така, но дай Боже, но виж...
0: То може би не знае, че отговорите, вижте, които са му дали е най-абстрактният чиновнически отговор.
1: Защото сега, нали, малко да минем и на друга тема, ние като че сега се делим, едните са културоведи, едните са висшето общество, а другите са простия народ. Нали все пак това висше общество, тези хора, които са на интелигенцията на България, трябва да дават тона на тази държава.
0: И да четат Ботев. Трябва... Той да точно е давал тона.
1: Да.
0: Да.
1: И Кирил Ботев, като вижда, че няма да има деца, той отива в Калофер и иска да вземе детето на един негов четник, който е бил на Петко Минчев и с който е бил в тази крепост в Мала Азия.
0: Дето е било заточение,
1: Акр. И на Пенко Минчев иска да вземе детето, да го осинови. Но детето е било сега в момента, нали, да ви кажа, защото пак и като почнат да говорят така и така, един каза, ама друг каза, а има за всичко документи. Ние сме верни на документите. И детето било по-голямо. И когато го взима той, тръгват с него с един файтон, така пише игуменния Валентина, тръгват с един файтон и детето на излизане от кофър почнало да реве, било по-големичко, това е Вълна Минчева. Аз ви казах, това е бил Пенко Минчев, е бил четник, заедно с четата на Христо Ботев.
0: Да.
1: И заради това иска да ги вземе. Да го вземе, да го осинови детето.
0: Да.
1: Но се разривава с детето и по спомените на хората, които са били тук, той го връща и се отказва. Нали, не го осиновява.
0: Да.
1: И тогава се идва при тях идва сестрата на неговата жена, белгийка, и осиновява него, Шарл Онуа се е казвал детето, осиновява него дете, белгийче, осиновява го и то дава началото, защото като го осинови, малко преди това го прекращават на Христо Кирилов Ботев.
0: Да.
1: И това дете вече има наследство, аз имам тук, което ви показах, акта за раждане на Мария Христова, когато се ражда. Имам акта за раждане, за женитбата на ротмистър Христо Кирилов Ботев и Надежда Маркова. Ротмистър Христо Кирилов Ботев, осиновеното дете, се жени за дъщерята на генерал Марков.
0: Да. Генерал Петър Марков. А той става гвардеец, така ли? Ротмистър гвардеец в кавалерията.
1: Да. Той е... Петър Марков е шеф на лепгвардейския полк на негово величество княз Фердинанд и е бил голяма личност в армията, изключителна личност. Много те са живеели на Велико Търново. Да. Малко по-странно, защото по-късно генерал Кирил Ботев купува...
0: В София имате.
1: В София тя е съборена. Сега там е къщата на... на бившите партийни величия, които са там.
0: А, да, знам го,
1: там е било, все пак генерал Кирил Ботев купува една къща, която е по шипка.
0: Да, да.
1: В тази къща, то е много интересна историята, защото докато умре Кирил Ботев, не живее при него сина му, този осиновения син. А след това се нанасят. Нали? Аз ви казах и за детето, което имат.
0: Да.
1: След това се нанасят там. И го, като почнат бомбардировките над София, генерал Кирил Ботев се изнася в село Студена, за да може да се предпази от бомбардировките. Там го гледа една жена, Люба Саулска, и на тази от благодарност, и тя преди това пак го е гледала, от благодарност, защото все пак той умира на 7-8 години.
0: Да.
1: Като го гледа, той предписва един етаж от къщата.
0: Да. Той е бил пчелар, така по спомени.
1: Ами вижте, то е много интересна къща, е била много хубава, голяма къща. Те са и гледал, и той е пчелар е бил, и имал така много хубава градина, имал много поддържана градина, защото двора е много хубав там, където е къщата.
0: Да.
1: И така, общо взето така. Други, имам много други неща, имам снимки тук, имам снимки, ето снимка примерно на усиновения син.
0: Да, като гвардеец.
1: Имам писма, които той пише.
0: Вие
1: имате
0: смисъл, колекционирате такива истински стари фотографии.
1: Аз имам огромен архив на семейството.
0: Да.
1: Аз имам огромен архив. Ето това са писма, те са от Гранд Хотел де Колонел в Брюксел.
0: Да.
1: Които са писани до бъдещата му жена Нади.
0: Да.
1: С изключително топли чувства. Тук е той все пак участник е в Балканските войни, в Първата световна, поручик Ботев. Ето къде е господин поручик Ботев. Това са снимки също интересни. Това са пак снимки. След войните той е управител на акционерно дружество Български Фиат.
0: Ха!
1: Да, управител е там. Той е бил и в легациите, мисля, че персийската легация. Да. Ето тук пък справка, може да прочетете. Справка за... това е от партията. Считам за свой приятен дълг да уведомя, че другаря Христо Кирилов Ботев, живущ на Шипка 23, като запасен офицер през годините 21-23 година е оказвал ценни услуги на БКП, действайки сред военните съгласно нареждането на военната комисия на ЦК на БКП. Ето това е оригинален документ, може да го видите.
0: Да, да.
1: Това са нещата от живота. В края на краищата, вижте, така се е случило, такава са били убежденията.
0: Да.
1: Аз не можем да обвиним никой как мисли. Сега, нали, не искам да казваме, че едните са русофили, другите са русофоби. Какви? Всичките сме българи. На тази земя сме българи и трябва да обичаме да любим родината си така, както Ботев я обича и както за нея загина. Тук бих ви показал една от... Те мисля, че има и от вашата снимка. Ето това е Мария или Мина Горанова Полиева, на която той посвещава престанала, стихотворението престанала.
0: Да.
1: Както и на нейния брат, който е бил изключителен. Значи той е един от хората, които прави...
0: Като обобщение... Какво да си мислят българите сега, когато наближава неговата 150 годишнина? Скоро ще завият сирените на 2 юни. Какво да мислят в този момент?
1: В този момент би трябвало да се замислят какво направи Ботев, как загина Ботев, защо загина Ботев, защото той все пак загина за нещо. На 28 години да се даде живота някъде, за някаква кауза, макар и толкова голяма, не е било лесно. Вижте, аз ви казах преди малко на 40 дни да имаш дете.
0: Да.
1: И да решиш да решиш да загинеш. Искам да кажа на всички ваши зрители, които се интересуват от историята, интересуват се от тези неща, да ни гледат, да гледат малко по-критично към фактите, които се издават, защото последно време много хора почнаха да издават какви ли не неща. Не искам да влизаме в някаква тематика, но трябва да бъдем реалисти, трябва да бъдем да разбираме всичко, което това е. Ето това е един оригинален портрет на генерал Кирил Ботев. Този портрет е подарен на капитана на кораба Енглендер. Знаете, може би сме коментирали че архива на капитана Енглендер е при мен. Аз събирам много неща, попаднах много на неща, защото го правя с удоволствие.
0: Добре, благодаря ви, господин Мондев, за това, което правите и за делото на Ботев, и като пазите паметта за него. Наистина е важно, когато дойде 2 юни и чуем воя на сирените, да си спомним кой и за какво даде живота си. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

Днес в колела. Японец от северна Франция. Тестваме новото поколение на Nissan Micra. Проблем. Таблата на стотици хиляди мерцедеси просто угасват. Политика. Рено иска малко отдих от нови правила. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Предпремиерно. Вижте в детайли силно обновеното BMW 7 серия. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Това е новия електрически Nissan Micra. Шесто поколение на една от най-успешните малки градски коли от Япония. Но ще разваля от сега ефекта на изненадата и ще ви кажа, че тази кола ни най-малко не е японска. И даже не е точно Nissan. Достатъчно е да го видите в профил, за да се сетите, че това е всъщност Renault 5 с нов дизайн на фаровете и на броните. Феновете на Япония вероятно вече са готови да замерят екрана с сушито си, разгневени от тази загуба на идентичност. Но това ще е прибързано по две причини. Първата причина е, че тази кола, при всичките си успехи, никога не е имала кой знае каква идентичност. Първото и поколение ползваше дизайн, създаден за Fiat Uno и отхвърлен от италианците като прекалено скучен. Второто поколение и донесе успех в Европа с комбинацията от ниска цена и висока надежност, но се обзалагам, че в момента се мъчите да сетите как изобщо изглеждаше то. Третото поколение заложи на малко по-смел, малко по-отличаващ се дизайн, но после едно изследване показа, че социалната група, която най-много харесва този дизайн, са жените над 55 години. След което нещата тръгнаха наистина надолу за Micra. Настъпи SUV манията и горката Micra трябваше да си стегне багажа от завода в Сандърланд, за да освободи място за новия Juke. Четвъртото поколение се правеше в Индия и нямаше кой знае колко козове като за пет европейски клиенти. Петото поколение се върна в Европа, но вече като близнак на Renault Clio, произвеждан от французите в Флем. Така че, както виждате, всякакви жалвания от загубената японска идентичност са в най-добрия случай силно закъснели. Втората причина да не се оплакваме от новата Micra е, че макар тя да дели платформа, батерия, задвижване и мултимедия с Renault 5, това далеч не са идентични автомобили.
1: Разликите в дизайна се виждат с просто око. Ние много харесваме новото Renault 5, което безскрупулно, но и много талантливо осребрява носталгията ни. Но Micra е за хората, които искат да гледат напред, а не назад. Кръглите очертания на фаровете отпред би трябвало да намекват за третото поколение. Всъщност повече напомнят за героини от японска анимация. Нали се сещате? Онези, чиито очи вземат 2/3 от лицето им. Изобщо шестата Micra може да се определи с дума, която никога до сега не сме използвали за първите пет. Секси. Но от промените в дизайна има и по-практични ползи. Освободени от ретрозависимостите, стилистите на Nissan са постигнали малко по-добра аеродинамика, което означава и малко повече пробег с едно зареждане. Micra е с 5 см по-дълго от Renault и с над 2 см по-широка.
0: Недейте обаче да очаквате тези добавени сантиметри да ви дадат повече място вътре или повече товарен обем. Багажникът тук е същия като в Renault 5, 326 литра. Което пак е с 6 повече от първите поколения на Ford Focus. Ако сте гледали нашото ревю на Renault 5, този интериор ще ви стори много познат. В него на практика няма никакви съществени промени. Единственото, което дизайнерите на Nissan са направили, е да се откажат от някои от по-веселите и шарени комбинации при петицата и да заложат на малко по-задържана палитра, което не е непременно лошо. Имате физически бутони за всички функции на климатика, слава богу, и в допълнение доста бутони по волана, от които да управляват всички останали функции. В това отношение Micra е един от най-практичните автомобили на пазара. Онова, което никак не е практично, е решението на Renault, копирано и от японците естествено, да сложи скоростния лост на волана, където вече имате лоста за чистачките и лоста за аудиосистемата.
1: Друго необичайно решение, също френско по произход, е отпадането на бутона за паркинг режим. Той всъщност се включва автоматично.
0: Информационната система е базирана на услугите на Google, което означава, че имате не само вграден Google Maps, но и достъп до десетки приложения през Google Play магазина.
1: Също толкова познато ще ви се стори задвижването с един синхронен електромотор без постоянен магнит, монтиран на предната ос и свързан с колелата чрез едностепенна трансмисия. Енергията идва от батерия, която може да е литий-желязофосфатна с капацитет 40 кВт-часа или литиево-йона с 52 кВт-часа. Всъщност, като шаси и задвижване, Micra е толкова близка до Renault 5, че нямаше нужда дори да минава краш-тестовете на Euro NCAP. Организацията и присъди същите 5 звезди като на френския модел.
0: В този сегмент не са много автомобилите, които имат независимо многозвенно задно окачване. Освен това, Micra в особения свят на електромобилите минава за доста лека кола, по-малко от тон и половина, което съчетано с батерията в пода, която снижава значително центъра на тежеста, означава много добро пътно поведение, дори на планински път с завой.
1: Воланът може да се настройва в 3 степени на твърдост, което не е само приятна глезотия. Твърдият волан ще ви потрябва. Микра не е чак смайващо бърза, 8 секунди от 0 до 100, но има светкавично ускорение и удивителна стабилност, благодарение на изнесените към краищата колела. На моменти може да се почувствате като в спортен автомобил, макар и не толкова палав като петицата.
0: Инженерите на Nissan са пипнали малко и окачването и реакциите му, и в резултат тази кола се усеща малко по-зряла от веселото Renault 5, малко по-олегнал. Микра получава и една от симпатичните дебни хитрини на Renault в наши дни, бутона вляво от волана за персонализиране на електронните асистенти, който на практика ви позволява да изключите досадните предупреждения само с едно натискане.
1: Колата е напълно оборудвана с всички електронни асистенти, а във върховото си ниво получава и системата ProPilot, което в доста случаи може да управлява вместо вас.
0: Голямата дилема пред всеки производител на електрически автомобили в наши дни е дали да използва голяма батерия, която ще увеличи цената и теглото и съответно разхода, или да използва малка батерия, която ще свали цената, ще свали теглото и разхода, но ще намали и максималния пробег с едно зареждане.
1: Ако слушаме здравия разум, вторият вариант е за предпочитане, особено при един предимно градски автомобил като Микра, което не значи, че не можете да поемете и на дълъг път, разбира се.
0: Колата, която тестваме, е с по-голямата от двете батерии, с 52 кВт-часа капацитет, който на теория е достатъчен за 415 км пробег, със 7 повече от аналогичното Renault 5. В реалния живот, в един доста хладен майски ден като вчерашния, ни стигна за около 350. По-голямата батерия може да се зарежда с до 100 кВт на бърза зарядна станция, което ви дава от 10 до 80% заряд за точно 30 минути.
1: Има възможност предварително да подготвите батерията преди зареждане, за да е максимално ефективно то. Ние обаче тествахме с неподготвена батерия и даже тогава скоростта на зареждане бе стабилно над 70 кВт. Освен това, всички версии имат серийно термопомпа, така че дори през зимата обхватът няма да спада твърде много. Можете ръчно да настроите и лимити при зареждането и разреждането на батерията, за да удължите живота й. Можете също при нужда да захраните сток от автомобила цяла къща.
0: В някои държави можете даже да използвате тази кола, да зареждате на ниска тарифа и да продавате обратно тока на високата. България обаче все още няма действащи такива схеми.
1: Батерията е и най-доброто напомнение за специалната роля, която тази японска компания изигра за настъпването на електрическата ера.
0: В наши дни сме склонни да го забравяме, но Nissan всъщност беше пионерът в електрическата мобилност. Компанията, която имаше серия модел на пазара още преди Tesla да се заеме сериозно с работа. И по времето, когато всички останали смятаха това за екстравагантна лудост на Карлос Гон. Тези две десетилетия опит с електромобилите се усеща днес и при Nissan и при Renault.
1: Тази Микра е най-доброто доказателство, с надежна батерия и ефективен електромотор, който ни даде среден разход около 15,5 кВт-часа на 100 от София до Говедарци и обратно.
0: Това е една от съвсем малкото електрически коли на пазара в момента, в която батерията не е нито китайска, нито корейска. Renault и Nissan ползват батерии от японския си партньор AESC. Не толкова голяма компания, но с много добра репутация.
1: Всъщност AESC има един от най-низките проценти на дефекти от всички производители в този сегмент. А на времето компанията започна като joint venture на Nissan, преди да се отдели. Излиза, че закачливите изображения на планината Fuji, които японците са пръснали из интериора на тази кола, не са чак толкова незаслужени, колкото си мислихме от начало. Тази Микра си има и своите японски корени. Към края е време да споменем набързо и цените. 28 500 евро за базовата версия с малката батерия, 34 000 евро за средно ниво на оборудване с голямата батерия и 36 000 евро за нашата тестова кола в ниво Evolve. На пазара ще намерите и доста по-евтини електрически градски коли, примерно от Stellantis. Но Микър вече не се мери с тях. Като дизайн, качество на изработка и динамика, тази кола е конкурент по-скоро на Мини. Напълно разбираме икономическата логика, която потиква японците да използват Renault 5 като основа. Говорим за сегмент, който е силен основно в Европа, в който конкуренцията е жестока, а маржовете на печалба относително малки. На феновете на марката, разбира се, слабо им показа икономическата логика и печалбата на Nissan. Но те могат да простят това решение по една друга причина, че тази Микра без всякакво съмнение е най-добрата до момента.
0: Може ли Nissan да създаде по-различна кола, ако го беше направил със собствени сили? Със сигурност. Може ли обаче да създаде по-добра кола? Аз лично силно се съмнявам. Просто защото в този сегмент ми е трудно да се сета за модел, който отчетливо да превъзхожда Nissan Micra.

Увлечението на Мерцедес към огромните екрани в автомобилите си има и негативна страна. Компанията обяви спешна сервизна акция за 144 000 свои автомобила в Съединените щати заради гаснещи екрани. Системата блокира заради дефект в контролния модул и влиза в режим на непрекъснато рестартиране. За човека зад волана това просто означава, че всички прибори изведнъж изгасват и се заменят от черен екран. Засегнати са последните поколения на C-класата, E-класата, GLC, новият CLE и даже спортният флагман SL. Оказва се, че проблемът е известен на Мерцедес от месеци. Първоначално компанията се опитала да овладее ситуацията тихомълком чрез пускане на дистанционна софтуерна актуализация. Властите в Южна Корея принудиха германците да направят сервизна акция за местния пазар, а сега ги последва и американският регулатор. Все още не е ясно колко са засегнати автомобили в Европа.

Ако Европейският съюз не замрази за 10 години промените в правилата за новите автомобили, те ще станат напълно недостъпни за обикновените потребители, предупреди новия шеф на Рено Франсуа Прово. Според него европейските производители вече работят под такъв натиск от стандартите, че това директно засяга цената на автомобилите, особено най-малките и достъпни модели. Нашите инженери са изправени пред цунами от регулации от Европа. И проблемът не е в един конкретен закон, а в постоянния поток от нови изисквания, поради които марките трябва да инвестират ресурси не само за електрификация и намаляване на разходите, но и за безкрайна адаптация на автомобилите към следващите стандарти, обясни Прово. В потвърждение от юли тази година влизат нови задължителни пакети за оборудването за безопасност в Европа. Четвърта такава промяна в последните 8 години.

Суперколата Wangwang U9 Extreme, която BYD показа на автосалона в Пекин, е била продадена за над 20 милиона юана или точно 2,5 милиона евро, което я прави най-скъпия китайски спортен автомобил в историята. Extreme е лимитирана версия на U9, която ще бъде произведена само в 30 екземпляра.

0: Свикнали сме последните писъци на технологиите да се лансират първо в най-луксозните модели. BMW избра малко по-различен подход за своята Neue Klasse, революционната си нова гама, но сега, след като видяхме i3 и iX3, най-после новостите идват и до флагмана. Запознайте се с новото BMW 7 серия. Като казвам нов модел, това е всъщност познатото ни 7-мо поколение, G70, в фейслифт вариант. Но фейслифт, който според думите на самите инженери на BMW е най-сериозният, който някога са правили. Така че спокойно можете да мислите за това като за нов модел. Дизайнът на досегашната серия 7 не беше приеман единодушно, меко казано. Ние специално никога не сме били сред горещите му почитатели. Сега с този фейслифт основните очертания и пропорции са запазени, но слабостите са коригирани и най-после всичко в този дизайн си идва на мястото. Седмото поколение няма дискретността и елегантността на E32 или E38, но ги заменя с привличаща погледите внушителност. Явно точно това, което купувачите в този сегмент търсят в наши дни. Отпред седмицата получава по-тънки светлини, сградени кристали и нови, доста по-симетрични от преди, отвори за въздух. Общото впечатление е за доста по-подедено лице на фона на досегашния хаос от всевъзможни дизайнерски елементи. Още по-симпатични ми изглеждат промените отзад, където новата седмица получила светлините на Neue Klasse, доста по-тънки, доста по-дълги, така че почти се срещат по средата. Общо взето този автомобил вече не е нещо, за което се шегуваме, че е по-добре да си вътре в него, за да не виждаш как изглежда.
1: Джантите вече са 22 цола стандартно, истински чудовище на фона на 15 цоловите джанти на някогашното E32.
0: От седмица получава и апдейт на така наречените автоматични врати, които могат да се отворят само с едно натискане на бутона. Както виждате, задната не се отваря, защото сензора засича, че съм твърде близо и може да ме удари. Външният вид с това ефектно двуцветно боядисване, вероятно не го подсказва, но това, което виждате, е базовото ниво. 740 с 6-цилиндров бензинов двигател и мека хибридна система. Седма серия все така предлага доста голям избор на задвижване. Освен бензиновите меки хибриди, имате дизелов мек хибрид, имате плъгин хибриди в два варианта и естествено няколко версии на електрическото i7.
1: Базовото 735, което за жалост, поне за сега не е предвидено за Европа, има 6-цилиндров бензинов мотор с мека хибридна система и 286 коня максимална мощност. Версията 740 увеличава конете на същия двигател до 400 и добавя опцията за задвижване на 4-те колела. Ускорението от 0 до 100 става за 5,1 секунди. После идва дизеловото 740D с 313 коня и обещан среден разход 6,5/100. Плъгин хибрида 750i разполага с 489 коня и с до 82 км пробег само на ток. При 760i конете вече са 612 с 800 Нм въртящ момент и 4,2 секунди от място до 100 км в час. Най-мощната версия в гамата обаче е чисто електрическа.
0: Новата седма серия получава в електрическия си вариант батериите на Neue Klasse, батериите от шесто поколение, но запазва старите електромотори.
1: При i750 това означава 455 коня мощност, 5,5 секунди от място до 100 и до 708 км пробег с едно зареждане. После идва i760, където конете са 544, а ускорението 4,8 секунди. Навърха в гамата е електрическото i7 M70 X-Drive, което ще ви даде 680 конски сили, шокиращите 1015 Нм въртящ момент и 3,8 секунди от 0 до 100. И трите електрически варианта ползват батерия с нетен капацитет 112,4 кВт.

0: часа, която се зарежда до 250 кВт. Най-съществените промени в новата седмица обаче не са отвън и не под капака, а в салона.
1: Тук даже не се налага да се протягате, за да докоснете някакво си копче, за да затворите вратата, тя само да натиснете спирачката.
0: Щом го направите, се озовавате в напълно променен интериор. Едно по-луксозно копие на салона на iX3. Това означава изцяло нов волан, нов централен екран на мултимедията и отпадане на отделния дисплей за приборите. Вместо него, седма серия добавя прословутия Panoramic Vision Display, който се простира по цялата ширина под предното стъкло и показва всички основни функции, които си изберете.
1: И за пръв път втори дисплей, така наречения Passenger Screen, на който пътника до вас би могъл да си гледа филми. И който обаче следи погледа ви и ако засече, че и вие се заглеждате, веднага прекъсва.
0: За щастие тук има и по-добро място, на което да гледате любимите си филми.
1: Между луксозните лимузини, седма серия е онази, която най-често се шофира от собственика си, но въпреки това най-важното място в такъв автомобил си остава задната седалка. Особено в този автомобил.
0: Новата седмица запазва така наречения Theater Screen, най-голямата мултимедия, вграждана някога в серия на автомобил. Това е екран с 31 инча диагонал, с 11 повече от стария телевизор Велико Търново на вашите, и с резолюция 8K. Комбинирана е с аудиосистема Bowers & Wilkins с цели 35 говорителя и с всички стриминг услуги, за които се сети. Естествено, за едно BMW, даже и да е седма серия, най-важното нещо си остава как стои на пътя и как се управлява. За съжаление, няма как да отговорим на тези въпроси от първия си контакт с колата в едно киностудио край Мюнхен, но обещаваме да се поправим през октомври, когато тази кола най-после ще се озове на пътя.

Следващото издание на Колева очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Мечтата на всеки столичанин е да отделя по-малко време за транспорт, защото придвижването в час пик е истинско предизвикателство. А как ли щеше да изглежда София днес, ако идеята за изграждане на плавателен канал се беше случила? Такъв е предвиден в първия градоустройствен план от 1938 година. Изготвен е от немския професор-архитект Адолф Мусман. До реализирането му не се стига, защото започва Втората световна война. През 50-те години канал все пак се копае, тъй като премиерът Вълко Червенков много искал около столицата да плават кораби. Сега, по част от трасето на канала, е изграден един от най-предпочитаните жилищни комплекси – Младост. Ако идеята беше осъществена, жителите му днес щяха да имат още един алтернативен транспорт.
1: През 30-те години на миналия век в столицата се строи безразборно. И тя расте във всички посоки. Задачата да се сложи ред в града е поставена на архитекта, проектирал Штутгарт и Дюсълдорф, професор Адолф Мусман. Той предлага югоизточната част на София да остане свързана с Витоша чрез зелен пояс, в който свободно да се разхождат зайци, сърни, таралежи. Като граница между природата и града е проектиран плавателен канал, но проекта Мусман остава на хартия. 16 години по-късно мечта за воден път около столицата има и премиера Вълко Червенков. За да се направи пристанище, той одобрява план, по който в канала да се вливат всички софийски реки, включително и Искър. Червенков е на власт само 2 години и не му стига време да го осъществи. София обаче започва да нараства с бързи темпове. В средата на 60-те години населението е над 800 000 души и за тях трябват жилища. Най-благоприятна за строителство е определена югоизточната част на града. Така се поставя началото на квартал Младост.
2: Младост е един от кварталите на София, така наречените експериментални квартали на времето, което застрояването е почнало 68-69-70-те години, са първите блокове, пуснати в експлоатация. Аз имам честа да живея 50 години повече. От 70-те години съм жител на Младост, така наречената китайска стена между Младост 1 и Младост 2. Това беше там и така наречения плавателен канал на времето.
1: От първоначалната идея за изграждане на стотина блока се преминава към осъществяване на много по-крупен план. Паралелно със строителството на апартаменти се изграждат училища, детски градини, поликлиники, магазини, обществени сгради и окръжна болница. Днес комплексът е от 5 микрорайона, а столична община обмисля застрояването и на 6.
3: Това е един бързо развиващ се район. На територията на Младост живеят над 120 000 души. Последните години изключително бързо се разви района, особено след пускане на метростанциите. Построиха се много жилищни кооперации, квартала се развива доста интензивно, което води, разбира се, и до недостатъци за самия район. Тук живеят хора различни, живеят много хора на науката, на културата, има много военни, има 10 общински училища, 19 детски градини с ясли, тук е Висшата академия на МВР. Тук е на територията на Младост с разположени сградите на БАН.
4: Много ме радва младия дух, който има тук. Имах шанса да попадна сред много значими люди. Хора, които са полезни не само на Младост, на София, на цяла България. Вземете професор Пантев. Вземете академик Дамянов, най-добрият хирург на България, коремен. Вземете академик Ангел Попов, доктор Желю Желя, първият демократично избран президент на България. А да не говорим и за Мими, Развигор Попов. Действително хора, които са с невероятен принос към развитието на Младост.
0: С Спокойно може да се каже, че будната съвест на София е младост. Кварталът стана синоним на гражданска отговорност при изобличаването на нарушения и отстояването на права. Тук никой не е безразличен, не се търпят и празни обещания. Какво няма да се примирят хората в младост?
3: С строежите, новите строежи. Това е основният им дразнител.
4: И с неинтелигентността. Мисля, че това е по-същественото, доктор Авджиева. Строежите при всички случаи сигурно ще се развиват. Това е време, когато действително София става цяла България. Просто България става София.
2: Когато се появи някой инвеститор, който претендира, че това е неговото място и той иска да използва своите инвеститорски намерения, за да построи нещо, напълно игнорирайки мнението на останалите и нуждите на квартала, лишавайки го от поредната зелена площ и мозъблоково пространство. Ние сме против това. Не може това презастрояване да продължава в такива размери. Това оказва огромно влияние върху влошаването на живота.
3: Протестиращите в младост, аз ги разбирам, но не ми е ясно това, за което протестират, не е облагородено. Тия площи са едни тривясали, запуснати територии, които никой не се грижи за тях. Но в момента, в който се яви инвеститор иска да направи нещо, излизат протестиращи. И мисля, че малко по така трябва да се преценят нещата, кога те имат право и кога нямат право, защото иначе това са едни змиярници. Аз живея до блок 380, има един строеж на бивш супермаркет, който го заварихме 88 година. Все още стои като един паметник, който ако видите отдолу какво е, това е едно сметище, един развъдник на плъхове. Нещо, което е недопустимо. Иначе обаче се протестира за десетки.
0: А може ли тези зелени занемарени площи да останат зелени, ама да се оправят? Чия трябва да бъде инициатива?
3: Могат.
4: Разбира се, че могат, да.
3: Ако общината отпусне средства за тия междублокови пространства и те бъдат по някакъв начин облагородени с помощта на живущите, ще бъде добре. Но явно парите не стигат. Още от 2015 година, тогава аз имах кампания за пореден кметски мандат, обещавахме на хората, че ще влезем в междукварталните улички, но това така и не се случи. Явно парите не стигат и за крайните
4: квартали. Край на краищата всичко допира пак до районната община, районната администрация и кмета, доколко е находчив, доколко е напорист, ако щете. И тая система, която сега в момента съществува на избор на кмет и предоставяне на бюджет, който е точно определен и фиксиран, не дава никаква възможност на който и да е кмет да се разгърне.
1: Жителите на комплекса се гордеят, че някога междублоковите пространства са озеленявани от семействата им. Те ревниво пазят дори най-малките градинки и са готови да протестират срещу всеки, който ги разкопае.
2: Омръзна ли да ви кажа? Омръзна ли да се бориме? Ние се бориме от години. Лично аз още от началото на 95-6 година, още от тогава участваме в тези протестни акции. Явни имотни измами, разбирате ли, на територията на младост са извършени. Обикновено това ставаше през 90-те години с едни така наречени поземлени комисии. Харесват си някакъв терен, извадят някакви фалшиви документи и има на територията на младост такива много. И се говори как е ставало, нали, връщането на земите, парцелирането. Тоест, аз имам документи за някакъв имот. Мои съседи са били този, този и този. Те стават на мен, нали, свидетели, че това е мой имот. Аз ставам на тях свидетел. И това е достатъчно, разбирате ме. Никакви документи на практика няма. Казват, изгубих ме, но по думите на еди кой си, това е било на дядо ми нивата. Това е било на баща ми ливадата, разбирате ли? И по този начин са върнати.
1: Младост е един от най-гъсто населените райони на София. Там от години се строи, но всичко започва на гола поляна. През 70-те и 80-те години Министерство на културата раздава ведомствени жилища на актьори, музиканти, художници, писатели в новостроящия се квартал. 1981 в своя апартамент в Младост се нанасят певицата Мими Иванова и композитора Развигор Попов.
5: Между многото турнета, които имахме това в чужбина и в България, просто нямахме време да се устроим България. И оказа се, че Министерство на културата разполага с контингент за такива закъсали актьори.
3: Без жилища.
5: Да, това да предоставиш жилище още не значеше нищо, защото те ни върчиха даже един ключ и казаха адреса къде е. И аз палах колата си, гулата да видим къде е и гледаме една поляна. И нищо няма.
3: Една пасторална картинка, едни овце, крави пасат на едни поляни. И това беше мястото, където щяхме да се настаним ние.
5: Но започнаха строежите, изкопаха дупката и за една-две години беше готова и ни се нанесохме. Така че ние живееме в Младост от момента, в която то си беше една поляна. Която си беше много хубава даже. И ние си я харесвахме, защото излизахме с кученцето си, правихме разходки. Лятно време намирахме къде даже да си правим плаж. Няма жив човек. Под нас имаше актьор, под него режисьор, един писател живееше, една балерина имаше на най-горния етаж, в съседните входове имаше една пианистка,
3: рояла,
5: помагахме да го качи там през прозореца. Писатели, поети, какви ли не. И беше разкошно време, вечерно време, топло лято, хубаво, отворени прозорците и от едното прозорце чува пианото. Ама хубаво. И ние едва ли не бехме готови да ръкопляскаме останалите. След малко се чуваше пишущата машина на писателя. След това какво ли не, какви ли не.
3: Пеене, да.
5: Певица, оперна певица, оперетна певица. И ми се разпяваха се. Въобще беше много весело и много приятно.
6: Имаше много тревни площи, много градинки, игрища дори стояха футболни, имаше, поддържаха се училищните дворове. Имаше наистина база, имаше за игра на децата постоянно. Почти до всеки блок, дето се казва, спомняме си го всички това време, което се показва майките през прозореца и те вика да се прибереш. Сега това нещо го няма, защото просто трябва да биеш 10-15 минути до първата градинка читава. Така че съм имал едно спокойно детство, смея да твърдя.
3: Навсякъде, където погледнеш, вече има блокове, но за щастие, Младост продължава да е красива и желана, предполагам, от много хора, които да искат да живеят тук. Защото тук има един разхлаждащ ветрец, който прави въздуха такъв да не е застоял и да е прохладно.
7: Аз живея в Младост от началото на 89-та година, като в началото работех в друг квартал, а от 93-та вече работя тук и съм изцяло в този квартал. Квартала беше доста по-различен, доста по в началото лесен за предвиждане. Разби се, както казах, в началото разви се доста през тия години, което доведе и до затрудненията с задръстванията, но иначе доста се разви, пак казвам, особено след пускане на метростанциите. Но има и много какво да се желая, разбира се.
3: Когато погледна през балкона на моето жилище, винаги се чудя на тези мои съседи, които абсолютно безотговорно ще оставят... Боже, да сте имали смисъл, да не знам, винаги много се притеснявам да съм груба, но не може да си зарежеш след ремонт, да зарежеш на тротуара, без да вземеш контейнер и да си сложиш там баклука и да го изнесеш веднага след това. То е едни тюфлеци след вероятно някакъв ремонт или починал човек. Стои всичко там, някакви дрипи, някакви... Ама денонощно. А гледам и чувам по-точно, защото когато презето особено се отворят прозорците и се чува долу, че идват почистващи коли на чистотата, нали? Изнасят баклуци, всичко слагат. Само след 5 минути вече работата е същата. Моля мотоциклетистите, моля ви, не дайте да форсирате. Имам чувството, че тези машини, те биха могли да минат и по-безшумно. Има деца, които спят след обед през нощта, след 12 часа, да кажем, 11. Вече всички трябва да се съобразяват с
8: психиката на хората, защото трябва да се щадим. Вече живеем в един огромен град, който е претоварен.
0: В Младост 2 живеят много художници и писатели. В Младост 4 – актьори и музиканти. В Младост 1 и 3 – военни. В жилищния комплекс домове имат популярни хора от различни сфери на живота. Това става мотив да стартира кварталната инициатива «Знакови личности». Отличието се дава всяка година на хора, които допринасят за развитието на района. Наричат ги «Новите възрожденци».
7: Искахме да ги извадим на светло, да ги покажем на хората, да знаят какви са тяхните съседи. Така започна тая инициатива 2013 година, като ежемесечно показвахме някои от тия люди. Започнахме с Митко Щерев, с Христофор Дзавела, който вече не е между нас. И така оказа се, че това е инициатива, която много допадна на живущите.
4: Направихме така, че всичките тези знакови личности, значими личности, да бъдат обградени с внимание, да бъдат стоплени. Наред с това, ние осъществяваме и всеки месец културни развлечения. При всички случаи това нещо създава един климат, създава един друг живот в Младост, от който всички ние имаме потребност.
7: Приятно е да кажеш, Мими Иванова ми звънна.
4: Да, да.
7: Добре.
4: Желю Желев, лека му, светла му памет. И той също беше много земен човек. Него го направихме знакова личност.
0: Знаковите личности на Младост вече са над 30. Сред тях са професор Андрей Пантев, щангистът и треньор Иван Абаджиев, футболният функционер Валентин Михов, генералите Златан Стойков, Люцкан Люцканов, Пламен Студенков, актьорите Иван Налбантов, Латинка Петрова, Влади Въргала, музикантите Митко Щерев, Володя Стоянов, Развигор Попов, Мими Иванова.
8: Когато разбереш, че някой живее в Младост, все едно, че в твоето семейство. Ние сме
0: роднини стават.
8: Точно роднини, да. И е нещо много приятно, когато се съберем на тези мероприятия, за които говорихме, да почетем следващия член на това сдружение. Много е приятно, защото идват всички останали и приемат новия член на семейството. Това е нещо, което е за пръв път в Младост е направено. Мисля, че до някъде го възприеха в дружба.
5: Те ни имитираха.
8: Естествено, че имитират на оригинала сменил.
0: Парадоксът е, че при толкова много спортисти, актьори, музиканти и художници, Младост няма нито спортна зала, нито културен дом.
7: Ние започнахме постъпки за построяване на един културен дом в Младост, защото не може един 120 хиляден град да няма едно средище, в което да правим тия мероприятия. За съжаление, 5-годишният ми мандат като кмет не можах да се преборя с това нещо и все още нямаме такава сграда.
4: Аз не мога да ни спомена и да не се гордея с проекта, който също осъществявахме с Мими Иванова и Развигор Попов, за талантите на Младост. Откриваме талантливи деца в Младост и им даваме възможност за развитие. За съжаление, проекта го прекъснахме поради това, че бяхме лишени от възможността да репетираме. Там, където репетираме, ни накараха да го освободиме. Сега в момента е место за клошари, което е абсурд. Гордея се с това, че Мими Иванова и Развигор Попов се умяха действително от тези талантливи деца да направят така, че те да се почувстват артисти.
5: Върва си, аз отида на пазар, на пазара да пазарувам и измежду останалите пазаруващи някой се обръща към мене. Ами господин Попов, имам едно дете, което е много талантливо, ама къде да го пратят да го прослушат или те не знаят, че аз се занимавам с това. Те просто забиждат един музикант, който да ми прослуша детето. И така тръгна.
8: Аз сякаш имам някаква мисия, да на мен ми харесва. Аз обичам да работя с деца и усещам, че и те обичат да работят с мен, с нас.
1: в Младост е пълно с деца и както в цяла София, така и в този квартал, голям проблем са местата в детските градини и яслите.
6: В един прекрасен момент всяко второ дете в Младост ще бъде без детска градина. Има парцели, подходящи общински, които трябва да бъдат вкарани в програмата, тази, която е за детските градини на София. Не се ли вземат мерки? В един прекрасен момент ще има пари за детски градини, няма да има къде да се построят.
9: В близките 2-3 години Младост ще нарасне с около 60 000 души. Младост се води официално около 125 000 души. Това са хора, които имат официална регистрация на територията на Младост в личната си карта. Разбирате?
6: А още колко живеят
9: по нас? Тук,
6: средно се строят по нас 60
9: някъде около 260-270 000 в момента хора живеят и работят на територията му. Всичките те имат нужда от нови детски градини, от паркоместа и естествено от нова инфраструктура, която да поеме трафик.
1: Един проблем поражда втори, след него идва трети и така нататък. Новодонците постоянно нарастват, с тях и автомобилите в квартала се увеличават, а паркоместата намаляват.
9: Колите се разполагат по градинки, по тротуари. Те постоянно изземват место, което е отредено за пешеходци, за майки с детски колички и така нататък. Това е огромен проблем. Тоест, Столична община и особено Центъра за градска мобилност, структурата, която отговаря за тези неща, макар че генерира огромни средства като бюджет, не успява или нарочно не изгражда паркинги на територията на Младост. Непрекъснато чуваме едни обещания, влизаме в кварталите, ще подобрим инфраструктурите, ще оправим тротуарите, ще изградим паркове, ще изградим паркинги, но това не се случва.
6: Освен, че нищо не се прави за хората, къде си паркират колите, никакви паркинги, три пайка обикалят всеки делничен ден в Младост и дигат колите по тротуарите и потребните площи. И то се застава един парадокс, защото...
9: Хем няма място от едната страна.
6: Да, хем няма къде да спреш колата, хем те минават и я дигат. Едно дигане е над 100 лева на всеки човек от Младост. Хората се оплакват, това е ужасен проблем. Другия проблем е, че майките с колички не могат да стигнат дори до парка, защото тротуарите са пълни с коли.
7: Това, което липсва на Младост, са парковете. Това е един малък парк в Младост 3. Има един малко по-голям в Младост 200 години София и едно паркче около Сухото дере. Има проекти за нов източен парк, за парк Вертопо, но това най-вероятно няма да стане в близките години. Имахме много хубава идея, издействахме от военните чрез общината една територия около църквата, която не е малка, 17 декара. И там идеята беше да направим един парк за отдих и спорт, а в непосредствена близост до,
4: и ритуален дом,
7: до църквата. Имахме проект, имаше инвеститор, който желаеше да го направи, да направим един ритуален дом с зала за културни дейности. Но тогавашните общински съветници осуетиха нашето намерение. След това моята оставка беше поискана и нещата спряха до там.
1: Според градският фолклор, ако кажеш, че си от Младост, това автоматично означава две неща. Първо, че си богат софиянец, защото имотите са изключително скъпи. И второ, че си бунтар по душа, но съвестен гражданин, спазващ правилата, защото в квартала тарикатите не са добре дошли.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Лечебните качества на минералните води са открити преди хиляди години. Казват, че траките са сред първите в древността, които умело използват топлите извори и край тях оформили селищата си. Когато римляните завладели земите ни, те построили терми, т.е. бани. Термалният извор с най-горещата вода у нас е в Сапарева баня – 103 градуса по Целзий. В града под склоновете на Рила планина и е единственият в континентална Европа – гейзер фонтан. Хидроложки проучвания на района започват през 1957 година. Геолозите проявяват интерес към това място не за да търсят естествен бликащ фонтан, а за да проверят качествата на водата в малък, изключително горещ извор. Тогава при един от сондажите пробивът достига дълбочина от 73 метра и доближава ядрото на извора с минерална вода. Заради налягането, струята, която се изстрелва над земята, е с височина 18 метра.
1: Те са виждали парата, животни са се опитвали да пият вода там, на това място, и те решават да проверят какво е състоянието на този извор и какво могат да намерят там. И тогава, по време на сондажа, започва едно такова леко като земетресение, но с много специфичен силен звук. Отвътре от земята излиза този звук. Те успяват да реагират, работниците на сондата и на сондажа по това време, успяват да реагират чисто по инстинкт, човешки инстинкт за самосъхранение. Успяват да скочат от сондата и тогава за първи път изригва гейзер в град Сапарева баня. Защото сондата улучва точно мястото отдолу под земята, в което се намира така наречената пукнатина, разседна пукнатина между двете плочи на планината и на равнината.
0: Проучванията не спират и през 1960-та е направен нов пробив на сонда на друго място в града. Изненадата е голяма, когато от силата на налягането от земята отново блика стълб гореща минерална вода. Изворът днес е уловен в фонтан, превърнал се в символ на Сапарева баня. Мястото около него е оформено в парк и е изградена амфитеатрална сцена.
1: Специфичното в цялата тази история е, че когато той изригва на това място, на което го виждаме сега, и до ден днешен, този, който е горе на старото място, пак има минерална вода, но той вече не може да пулсира, тъй като отдолу под земята всичко е свързано и той е само един.
2: Водата може ли да се пипа, когато се разхождаме около гейзера? От любопитство най-малкото да видим колко е горещо.
1: По принцип можете, разбира се, не когато става въпрос за самия извор, защото тя наистина ще бъде много гореща. Всякакъв вид дейност и работа, свързани с поддръжката и техническата обработка на съоръженията, които пренасят минералната вода или съдържат минерална вода в тях, винаги са свързани с специални изисквания за безопасност, тъй като тя наистина е много гореща и може да причини чисто такива термални изгаряния върху кожата. Но тук е доста дълбок изворът, когато вече излезе на повърхността, и заради спецификата на излизането на нашия гейзер на повърхността, тя се превръща в капчици изпарения, които се разпространяват навсякъде във въздуха и много бързо се охлажда.
0: Термалните води от находището в Сапарева баня са свързани с разлом, отделящ Рила от Джерманската котловина. На това място винаги е имало много естествени термални извори с температура от 31 градуса по Целзий в извор Паролката до 91 градуса в горещия извор. След пробиването на сондажа, дебитът им намалява.
3: Минералната вода е, бих казал, основата на Сапарева баня. Защото, както през вековете тук са идвали римските войници след дълги битки и нали, дълги походи, тук да отпочинат, така и до ден днешен се прави това нещо, защото минералната вода при нас е изключително благоприятна. Тя има лечителни свойства, много хора идват тук за лечение, голяма част от тях и за релаксация. Тук имаме няколко басейни, които са открити целогодишно, другите се ползват пак само лятото, но въпреки всичко са предпочитани.
0: Сапарево-банската минерална вода е хипертермална. При извора ти тя е 103 градуса по Целзий. Характерното за нея е, че е слабо минерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна. Бистра и безцветна е. Няма специфичен вкус, но има много силен мирис на сяра.
1: Нашата вода е само за външна употреба. Тя е само за различни процедури, лечебни, бално-лечебни процедури, свързани с тялото. Едни от най-добре повлияващите се заболявания след процедури с минералната вода в град Сапарева баня, това са на опорно-двигателната система. В това е и най-силно профилирана болницата за рехабилитация, а и в тази посока се насочват всички частни СПА-центрове, които са част от хотелите в града и предлагат услугата СПА. След това има, разбира се, и много други, списъкът не е малък. Като минем през различни кожни заболявания, дори и най-малките наранявания много по-бързо заздравяват след краткотрайно топене или лечение с минералната вода в град Сапарева баня. Също така рехабилитация след инсулт, всички тези, които са типични за един санаториум, профилактики на горните дихателни пътища, различни видове алергии, отравяне след тежки метали. Мисля, че ги засегнах повечето. Да, различни гинекологични заболявания също се повлияват добре след лечение и процедури с нашата минерална вода.
2: От 1957, когато е първия каптаж направен, от тогава ли започва да се развива балнеологията в Сапарева баня?
1: От тогава започва да се развива съвременното лице, начина по който ние днес познаваме балнеологията. Да, от 1957 година, но отново отварям скоба. Тъй като Сапарева баня има хилядолетна културно-историческа връзка с минералната вода на това място, под някаква форма балнеолечение е имало още от древните векове, от римско време насам.
2: Римските войни са минавали от тук.
1: Имало е военен лагер, Сапарева баня, римското име на селището, което се е намирало на мястото на Сапарева баня, е Германея. Днес главната ни улица в града носи това име, а футболния ни отбор носи това име. Използваме името и сме горди от името и от историята на град Сапарева баня. Да, тук е имало римски лагери, имало е гарнизон разположен на това място, имало обикновени римски жители и както добре знаете, римски бани е имало тогава, имало и при нас, а както ние днес имаме и такива археологически артефакти и доказателства, че минералната вода е била използвана както в баните, така и в домакинствата.
2: Като казвате в домакинствата, днес в домакинствата използва ли се минералната вода в Сапарева баня?
1: При нас не. При нас минералната вода не се използва в домакинствата. Тя се използва обичайно за публични и частни нужди в съответните хотели, на които е разрешено да се ползва тази минерална вода и които са я обособили в своите вътрешни спа процедури, ако има съответно хотела басейн и в тази насока. В публично отношение използваме по един много интересен енергоспестяващ начин или зелена енергия. Ние отопляваме в град Сапарева баня три обществени сгради с помощта на горещата минерална вода. Това са сградата на общината в града, сградата на училището в града и сградата на детската градина. При нас отопляват с помощта на минералната вода.
0: Германея е най-старото известно име на Сапарева баня. Останало е от времето на траките и според езиковеди е свързано с намиращите се в района горещи минерални извори, защото означава гореща вода. Други предполагат, че селището е посветено на тракийския бог Герман, който според митологията отговарял за светкавиците и грамотевиците. През III век Германея е известен град и важен център в римската провинция Вътрешна Дакия.
3: Сапарева баня е бил изключително голям град по римско време. Освен на доброто си местоположение, той е бил на един кръстопът, който е ползван от древните граждани, жители. И затова имаме тук множество артефакти. Ние имаме така запазени източна и западна крепост, по-скоро порта, които тепърва предстои да ги направим популярни за нашите бъдещи посетители.
1: Съчетание от изворна вода от планината, от минералната вода, която винаги е имало тук такива залежи на минерална вода. На такова място обикновено се устройва един град. На такова място хората искат да дойдат и да живеят, защото тук има какво да правят. Тук има работа, има продукция, има живот. Именно на тези богатства на региона е имало селище. От тогава до днес Никога не е обезлюдявана тази местност.
0: Археологическите проучвания на римския град Германея вече са приключили. Намерените артефакти предстои да бъдат подредени в самостоятелна сграда, близо до емблемата на града – Гейзера. Проектът включва и изграждането на голям култов комплекс, в който ще се представят както езическа, така и християнската религии.
3: Ние работим по този проект и той работим изключително добре, изключително целеустремено, така че това нещо да се случи.
2: Какво ще видим ние туристите, идвайки тук и посещавайки Германея?
3: Ще видим една възстановка на един древен град с такава улица, която да е павирана, чекалирана, с множество такива местни дюкяни, които производителите предлагат своята стока. Нали, да, общо дето да се докоснем до тази история, до тази традиция. Тук при нас в нашия парк може да забележите такива основи. Те са от една по-голяма черква, която е била точно тук на това място. Mm-hmm. Те са намерени, вече като се прави реконструкция на съществуващата, която е зад нас, черква Свети Никола. В нея има така заложени инициалите на един велик римски полководец Флавий Велизари.
0: Германея или днешна Сапарева баня е родното място на най-известния полководец в източната Римска империя – Флавий Велизари. Сравняват го с велики военачалници от ранга на Александър Велики и Гай Юлий Цезар. Велизари започва военната си кариера в Дворцовата гвардия. 20 и няколко годишен е назначен от император Юстиниан I за главнокомандващ на византийската армия във войната с Сасанитска Персия. Ситуацията е сложна, с чувствително превъзходство на персиите, но с смели, дори рисковани действия, Флавий Велизари нанася тежки поражения на противника. След двугодишна война, двете страни сключват вечен мир и Византия започва масирани военни кампании на запад. През 533 година полководецът от Германея е начело и на похода срещу кралството на вандалите в Северна Африка. За по-малко от година под негово командване многобройната вандалска армия е разгромена. Кралят бяга в пустинята, а по-късно се предава на победителя. Военните подвизи на Велизари не приключват до тук. Той воюва срещу озготите, защитава Константинопол и от нашествието на българите котригури, водени от кан Заберган. Родното място на римския полководец Флавий Велизари е и духовно средище. В Сапарева баня и района около града има множество църкви, параклиси и манастири. В центъра се намира малката черква Свети Никола, която е построена през 12-13 век. След падането на страната ни под турско робство, тя е разрушена, но през 1838 местните получават разрешение да издигнат нов храм. Разчиствайки терена, се натъкват на основите на средновековния и го възстановяват. Според археолога Николай Мавродинов, църквата е била гробищна или параклис към по-голяма. Тя е кръстокуполна със свободни рамена. Височината при купола е 6 метра и 60 сантиметра. От оригиналните стенописи са запазени само отделни фрагменти. Храмът е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение.
1: Възстановена е по изключително близък начин до архитектурата на епохата, в която е строена за първи път. Изключително внимателно, напълно изцяло запазена е. В двора на черквата също така, който е обособен като парк, може да се видят някои от по-забележителните, по-масивните археологически открития от древния град Германея в нашия град. Там има едно каменно корито, има каменни колони от тази епоха. В квартал Георгиево имаме една прекрасна черква Свети Георги, която е вкопана в земята, т.е. по няколко стъпала се слиза, за да влезете в нея, по стария си модел, както е била. Има и прекрасна, невероятна живопис в предверието на църквата на Деня на Страшния съд, нещо, което е изключително интересно.
0: Църквата Успение на Пресвета Богородица в съседното село Сапарево пък е умалено копие на храма в Рилския манастир. Построена е през 1864 година на мястото на старо оброчище. По нея е работил майстор Миленко от Радомир. Камбанарията е издигната 12 години по-късно, а голямата камбана е дар на черквата от останалите живи военнопленници, завърнали се в родното Сапарево след Първата световна война. През 1937 година на камбанарията е монтиран часовник от Швейцария, който и днес продължава да работи неотказно. За историята на храма има легенда, която всички сапаревчани знаят.
3: Имал един местен жител от село Сапарево, който, както си спял една вечер, той бил изключително от бедно семейство, но една вечер сънувал, че Света Богородица му се явява на сън и му казва къде да копае в полето, за да намери едно гърне с жълтици. Отива на другия ден на полето, почва да оре, вижда му се там един старец, показва му къде трябва да копае, почва да копае и намира наистина едно гърне с жълтици. Като гърнето е запазено

0: го прочита, дава разрешение, няколко дни след това неговата дъщеря оздравява и строежа започва с пълна пара. Като строежа на черквата в село Сапарево е вървяла заедно с строежа на Сапаревската вада. Тя е едно от първите хидросъоръжения, които докарват вода от Искър към Сапарево, за да може местите да си отглеждат своите градини.
1: Имаме три манастира в региона. Най-известният от тях е женския манастир над село Ресилово. Той е така и най-големия, който привлича повече туристи там. Друг интересен манастир е манастира Свети Стефан, който е непосредствено над Сапарева баня. Наскоро ми беше казано, че този манастир Свети Стефан е един от малкото, ако не и единствения с такова име в България. Нашия манастир Свети Стефан. И след това имаме един средновековен манастир Свети Архангел Михаил, който е в село Сапарево.
2: Над Сапарева баня има вълшебно място, наречено от хората Света вода. Това старо оброчище с извор се намира на границата между Рила и равнината Горно поле. Според местните, водата е лековита.
1: Има няколко теории и легенди, че по някакъв начин водата, която извира на това място, Света вода, и минералната вода са свързани. Но след като са правени тестове, се оказва, че водата горе на Света вода всъщност не е с минерален състав, а близък или какъвто и да било до водата, която ние имаме на разположение, благодарение на гейзера и на минералните извори в града. Тя се води изворна вода на това място. Не се случва всяка година да изригва, да блика там вода. Обикновено се случва през до към късна пролет. Разбира се, е свързано с подпочвените води и с количеството сняг, което сме имали в планината, подпочвените реки и други такива природни явления. Легендата обаче за този извор и защо се казва Света вода, ние също така го наричаме местните и Богородица, местността Богородица там, е свързана с Великден и с петъка, който следва Великден, който е известен още като Умни петък, защото се счита, според една от легендите, че тогава за първи път там е изригнала вода. Също така местните считат, че на този празник, Умни петък, когато има вода в този извор, е хубаво всички дами да се качат и да измият лицата си с тази вода. Освен това, всички, които го посещават, по някакъв начин успяват да закачат червен конец или червена лента на дървото, което се намира точно над извора.
2: Сапарева баня е райски кът в полите на Рила. Градът е отправна точка към седемте Рилски езера и Паничище. Оттам лесно може да се стигне и до най-високия водопад в планината – Скакавица, в едноименния резерват. Височината на водния му пад е 70 метра.
1: Нашия град има две екопатеки. Едната екопатека наистина води в тази част към тези маршрути в Рила. Тя е екопатека Валявица. Тръгва малко над град Сапарева баня по шосето, което води нагоре в тази посока, тъй като има и асфалтиран път до там предвиден и установен. Екопатека Валявица води до една част от маршрута и след това продължавате нагоре по друга обикновена горска пътека. А другата ни екопатека се намира над село Овчарци, което е също част от нашата община, и тя води до живописния водопад Горица, който се намира точно на границата между планината и равнината над селото.
0: Аз обичам да се разхождам тук в ниската част на планината. Имаме така наречената пътека на здравето. Тя обхваща точно ниската част на планината и върви от единия край на града до другия край. Като там е изключително приятно, въздухът е изключително чист. Въобще, разхождаш се и се зареждаш с енергия. Тя води от местността Света вода, а от самото оброчище до черквата Света Петка. Това е маршрута, той не е дълъг, може би е около километър. Между дървета и над къщите.
3: Около пътеката има ли пейки?
0: Има пейки, крито да, барбекю, което ако някой иска да седне, може да се почине, може да си направи нещо, което да го подхрани, да го подсили.
2: Сапарева баня привлича и много планинари, защото градът е отправна точка към най-голямата природна забележителност на Рила. Седемте Рилски езера. Казват, че всеки трябва да ги посети поне веднъж в живота си. Обиколка на всичките отнема 5 часа от един ден.
0: За езерата бих казал, че има една много интересна така легенда, или поне която мен ме грабва, и тя е за сълзите на слънцето, че така са се образували седемте Рилски езера. Казвам сълзите на слънцето, защото тук на местно ниво така гласи легенда.
2: Според разказа, преди хиляди години, когато на земята още нямало хора, в Рила живеели двама

0: великани, мъж и жена. Те се обичали безумно и боготворели красотата и уюта на своя дом. На любовта им се радвали всички стихии. За нещастие, веднъж зли сили минали покрай къщата им и завидели както на красивото място, така и на семейното им щастие и решили да унищожат всичко. Над планината се появили черни облаци, задухали опустошителни ветрове, станали страшни земетресения.
1: Лошото наделява. Един от великаните се губва, а другия застава и почва да плаче за него и по този начин са се образували и Сантерийски езера. Или поне така гласи легендата.
2: Сантерийски езера са популярни с събирането на Бялото братство на 19 август, деня на Слънцето.
1: За тях Сантерийски езера не са просто атракция, за тях това е изключително свещено място и това показват и нашите наблюдения, защото всяка година техния брой нараства все повече и повече, независимо какво има, дали ще има пандемия, дали няма да има пандемия. За тях това беше изключително важно и нещо, което трябва да се случи. Всяка година техния брой се увеличава все повече и повече. Аз мисля, че беше през 2019-та, може би, техния брой достигна 10 000 последователа. Само последователи на Бялото братство. Техният танц, така наречения паневритмия, защото той е танц от ритмични движения, е изключително така приятен за гледане. Много хора казват, че след като са огледали, са се учили и са искали и те да го практикуват.
2: Побелява ли Сапарева баня през август, тая седмица, когато се пада 19-ти?
1: По-скоро побелява високата част на планината, района около Сантерийски езера и курортно селище Паниците. Има и чужденци. Определено може би някъде около 20-25% са чужденци от тях.
0: Паркът на Сапарева баня носи името на писателя и драматург Николай Хайтов, който на младини е работил като лесничей в района. Той е с площ от около 15 декара, с много алеи за разходка и пейки за отмора. А за децата и тинейджерите има изграден въжен лабиринт и спортна площадка.
1: Сапарева баня през последните години успя и се наложи като целогодишна дестинация, поради факта, че близо са до голям град като София, столицата на България. А пък и тук на местно ниво предлагаме различни неща. Ние имаме множество басейни, имаме една природа, която така е впечатляваща, която е уникална и по другите места просто я няма. А това съчетание на планина и минерална вода при нас е просто една даденост. Леговата база се увеличава ежегодно, като през последните години броя на къщите за гости, хотели, семейни хотели, апартаменти за гости се увеличи до 255 броя.
0: Красивата и уникална природа, единственият на континентална Европа гейзер фонтан, минералните басейни, храмовете и манастирите, както и гостоприемните домакини, правят Сапарева баня предпочитано място за туризъм през цялата година.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България ОНЕР MoneyBG. Аз съм Георги Минев. Останете с нас, за да чуете важни любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. А ето кои са те. Какви решения предстои да вземе Европейската централна банка и как те ще засегнат българския джоб? Ще разберете от Мартин Тарпанов, ръководител отдел търговия с дългови ценни книжа в Делта Сток. И още, предстои четвъртото издание на най-големия форум за свързаност у нас, който се провежда всяка година в Бургас. Какво да очаквате от тази годишното издание, ще разберете лично от организаторите му.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, аз съм Петър Илиев и днес в рубриката Експертите говорят с господин Мартин Тарпанов, който отговаря за дълговите пазари в един от най-големите инвестиционни посредници в България, фирмата Делта Сток. Ще си говорим за състоянието на българския фиск, за състоянието на задлъжнялостта на държавата, как състоянието на фиска се отразява върху цената на дълга и, разбира се, ще засегнем бъдещите политики на Европейската централна банка, парични политики и как те биха могли да повлияят на пазара в България. Здравейте, господин Тарпанов.
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители.
1: Започваме от там. Малко преди или точно по времето, когато новото правителство встъпи в власт, беше имитирана поредната българска